Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

ズ FM。 gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Čia Easy FM.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie aktualijas ir žinias, tad nuo žinių ir pradėkim. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTO pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Dabar 6 valandos, rugpjūčio 12. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinė oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako, sieksintis aiškus atsakymo, ko šiuo metu labiausiai trūksta. Pasakio, oro gynyba išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras visą parą stebi Lietuvos dangų, koordinuoja reagavimą į oro erdvės pažeidimus ir bendradarbiauja su NATO oro policijos misija. Lietuva siekia visiškai integruotą oro gynybos aptikimo sistemą turėti dar iki 2030-ųjų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad po jo pokalbių su Vladimiru Putinu Rusija paleido buvusį Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Pasak Trumpo, jis išlaisvintas humanitariniais pagrindais, o mainais Rusija nieko nepaprašė. Gilmanas Rusijoje buvo nuteistas už policijos pareigūno užpuolimą, o vėliau jo bausmė pratesta iki 10 metų dėl smurto prieš kalėjimą darbuotojus. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio padėkojo Rusijai už bendradarbiavimą, tačiau pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks kitų Rusijo kaltinamų amerikiečių paleidimo. Įskaitant ir sulaikytą Steveną Hubbardą, į pensiją išėjęs anglų kalbos mokytojas, Hubbardas 2024 spalį uždaro teismo proceso metu buvo nuteistas kalėti beveik 7 metams už samdinio veiklą Ukrainos naudai, tačiau šiuos kaltinimus jis neigia. Rusai smogė Ukrainos šiaurėje esantiems sumams keturiomis valdomomis aviacinėmis bombomis. Žuvo vienas žmogus, bet to sunaikinta arba apgadinta 20 pastatų. Kaip praneša naujienų agentūra Ukrinform, ši žinia buvo paskelbta Rusų srities karinės administracijos telegramo kanale. Pažymima, kad buvo apgadinta arba sunaikinta apie 20 privačių gyvenamųjų pastatų, taip pat civilinės infrastruktūros objektų. Anot sumų srities karinės administracijos pranešama, kad šiuo metu sužeistųjų daugiau nėra. Informacija apie, apie atakos padarinius dar tikslinama. Aukšto rango Vokietijos politikai ragina uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos kultūros centrą Rusijos namai. Teigiama, kad jis gali būti naudojamas kaip priedanga žvalgybiniai veiklai. Raginimai pasigirdo po žiniasklaidos tyrimo, kuriame remiantis Prancūzijos pareigūnų išvadomis, teigiama, jog šiuo centru naudojasi Kremlius. Vis dėlto, Vokietijos užsienio reikalų ministerija primena, kad sprendimą apsunkina dvišaliais susitarimai su Rusija. Baiminamasi, jog uždarius Rusijos namus Berlyne, Maskva galėtų atsakyti uždarydama Vokietijos geotės institutą Rusijoje. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitilks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vesna Vulović iš Serbijos pateko į Gineso rekordų knygą kaip vienintelis žmogus, išgyvenęs lėktuvo sprogimą daugiau nei 10 000 metrų aukštyje. 1972 metų sausį ji dirbo stiuardese, kai jos lėktuve sprogo bomba. Moteris atsibudo ligoninėje po 27 dienų komos su sunkiais sužalojimais, bet gyva. Gydytojai vadino tai stebuklu. Neįtikėtina, bet po 6 metų ji vėl pateko į lėktuvo katastrofą, šį kartą ant žemės. Moteris teigė, kad bijo visko išskyrus skraidymą. Ji dirbo toje pačioje aviokompanijoje dar 20 metų ir niekada nebijojo kilti į orą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Vladimirui Obudovui vėjas iš rankų išplėšęs brėžinius. Begainiodamas lapus jis atsidūrė maždaug toje vietoje, kur dabar stovi bokštas. Ten pievoje vaistinės žoleles rinko moteris, kuri, kalbama, vėliau tapo viena garsiausių Lietuvos žolininkių. Moteris paklausė architekto, ko jis čia bėgioja. Jis atsakęs, kad dairosi tinkamos vietos labai svarbiam statiniui – televizijos bokštui. Tąkart žolininkė patikino, kad architektas kaip tik stovi labai tinkamoje vietoje, kur puikiai auga vaistiniai augalai bei tvyro gera energija. Tad bet koks čia pastatytas pastatas sėkmingai gyvuos, turės geras perspektyvas bei gražią ateitį.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kartais aukcione galima nusipirkti ir ne tai, ko norėjai. Štai Patricija Giš, amerikietė turistė, dalyvavo aukcione Turkijoje, manydama, kad perka antikvarinį kilimą už 800 dolerių. Ji nematė turkiškų užrašų ir nesuprato aukciono vedėjo. Tik vėliau paaiškėjo, kad ji nusipirko visą istorinį miestelį su 11 namų ir 2 mečetėmis. Vietiniai gyventojai buvo sužavėti naująją amerikietę merę, kuri turkiškai nemoka nė žodžio. Patricija nusprendė miestelį palikti gyventojams, o ji pati tapo garbės merė.
2: Čia Easy FM.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinoms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinio oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako siekintis aiškaus atsakymo, kuo šiuo metu labiausiai trūksta. Pasak jo, oro gynyba išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras visą parą stebi Lietuvos dangų, koordinuoja reagavimą į oro erdvės pažeidimus ir bendradarbiauja su NATO oro policijos misija. Ministrų kabinetas šiandien svarstys pakeitimus susijusius su Lietuvos gynybos stiprinimu prie sienos su Baltarusija ir Kaliningradu. Siūloma iki 2028 padidinti kontrmobilumą priemonių parkų skaičių nuo 27 iki 50, įrengti naują gynybos ruožą pasienyje ir vietoj dalies anksčiau planuotų medžių juostų kurti pelkes, kurios apsunkintų priešo technikos judėjimą. Skaičiuojama, kad šiems pakeitimams 2026-30 metais papildomai gali prireikti apie 50 milijonų eurų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar kartą pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Masinė mobilizacija numatyta neva rudenį, iškart po rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų. Savo vakarinėme vaizdo pranešime sakė Zelenskis, remdamas į žvalgybos informaciją ir Rusijos dokumentais. Zelenskio domenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Ir praeityje Kyivas kelis kartus ragino ir kaltino Maskvą remiantis dar vienai mobilizacijai, tačiau jos nebuvo. Per didelę mobilizaciją 2022-aisiais buvo pašaukta apie 300 tūkstančių vyrų. Tuo metu rusai smogė Ukrainos šiaurėje esantiems sumams keturiomis valdomomis aviacinėmis bombomis. Žuvo vienas žmogus, ši žinia buvo paskelbta sumų srities karinės administracijos telegramo kanale. Seimo audito komitetas šiandien vertins, kaip įgyvendintas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas ir kokiu rezultatu jis davė. Didžiausias dėmesys bus skirtas Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginių veiklai, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams, Kazokiškių savartyno situacijai ir po gaisro sutrikusiam atliekų tvarkymui. Komitetas taip pat aiškinsis, ar dėl susidariusios situacijos ateityje gali didėti atliekų tvarkymo mokesčiai Vilniaus regiono gyventojams. Dar iš tolimojo užsienio, likus kelioms dienoms iki bendrų Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Apie tai pareiškė Pietų Korėjos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų, taip teigiama pranešime. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Grįžtame į Lietuvą. Šiandien pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolskio teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir kuo atviresnių vakarų horizontų. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Dobrovolskas pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Anot jo, pilni saulės užtemimai kartojasi kas porą metų ir tai yra įprastas reiškinys, tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti į žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena ar dvi vadinamos krintančios žvaigždės. Netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
2: Zoonozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: EasyFM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Europos lenktynes anksčiau organizuodavo tarptautinė valstybės pripažintų automobilių klubų asociacija. Tačiau po antrojo pasaulinio karo ji buvo perkurta ir pervadinta į Tarptautinę automobilių federaciją, kurios užmojis, pasibaigus kariniams veiksmams, buvo atkurti automobilių sportą. Jau 1946 metais FIA ėmėsi planuoti pasaulio čempionatą, o dar po kelerių metų pasiruošta ir Formulės 1 startui. Šio čempionato pavadinimas Formulė reiškia taisyklių ir reikalavimų rinkinį, kurį turi atitikti kiekvienas lenktynėse dalyvaujantis automobilis. O štai vienetas reiškia, kad tai aukščiausio lygio varžybos. Visa tai galioja dar ir šiandien. Čempionato automobiliai privalo atitikti tam tikrus pagrindinius standartus, o numeravimas ir kiti prierašai nuosekliai taikomi ir kitoms varžyboms – Formulė 2, Formulė 3 ar Formulė Renault.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki 19 amžiaus vidurio beveik niekas nestatė aukštesnių nei 6 aukštų statinių, tad apie liftų poreikį dar nebuvo kalbama. Liftai prigijo tik tuo met, kai amerikietis Elisha Gravesas Otisas 19 amžiaus viduryje pristatė naujovę. Truputį juokinga, bet saugų liftą su gaudytuvu. Net nukirtus keliamuosius lynus, liftas pasilikdavo toje pačioje vietoje. Štai 1857 kovą Otiso bendrovė New Yorko porceliano ir stiklo parduotuvėje įrengė pirmąjį keleivinį liftą. Dar po dešimtmečio Paryžiaus pasaulinėje parodoje buvo pristatytas hidraulinis liftas, kuris turėjo daug privalumų palyginti su lynų keliamaisiais. Vėliau toks liftas buvo įrengtas Eifelio bokšte, tačiau dėl didelės eksploatavimo kainos jo teko atsisakyti. Nuo 20 amžiaus pradžioje senuosius liftus įstūmė elektriniai. Apie 1920-uosius jie jau buvo panašūs į dabartinius. Turėjo uždarą šachtą, automatinį mygtukų valdymą. Vėliau labiausiai keitėsi tik kėlimo greitis. Lietuvoje pirmasis liftas buvo įrengtas 1926 metais gyvenamajame name Kaune, o pirmieji greitaeigi liftai atsirado 1979 metais naujajame Vilniaus televizijos bokšte ir sostinės viešbutyje Lietuva.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ponas Bynas – tai britų aktoriaus komiko Rovano Atkinsono sukurtas personažas. Jį labiausiai išgarsino vos 15 epizodų turėjęs televizijos serialas, nufilmuotas praėjusio amžiaus 10-ajame dešimtmetyje. Įdomu tai, kad Atkinsono personažas neturi vardo. 1997 filme Bynas galima pamatyti jo pasą, kuriame vardo tiesiog nėra. Byno pavardė, kuri verčiant iš anglų kalbos reiškia pupa, jam suteikta, kai pasirodė pirmosios Pono Byno serijos. Atkinsonas svarstė panaudoti kitus daržovių pavadinimus, bet žodis Bynas jam atrodė trumpas ir juokingas. Ponas Bynas tapo vienu garsiausių britiškų personažų televizijos istorijoje. Jam skirti du filmai, animacinis serialas, kelios knygos, taip pat daug kitokios formos turinio. Be to, ponas Bynas pasirodė ir 2012 Londono olimpinių žaidynių atidarime.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienas parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Rumunijos kariuomenės kariai sunaikino du Gerbera tipo dronus dreifavusių šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje. Juodoje jūroje, netoli jūrinio dujų projekto Neptune Deep, apie tai pranešė gynybos ministras. NATO šalis turi 614 km ilgio sausumos sieną su Ukraina. Per praėjusius 4 metus rusų dronai nekartą pažeidė jos oro erdvę. Juodoje jūroje buvo pastebėtos minos plūduriuojančios pagrindinėje prekybos ir energetikos maršrute. Liepos mėnesį Rumunijos F-16 naikintuvų pilotai 3 dienas iš eilės numušė 3 Rusijos dronus pažeidusius šalies oro erdvę. Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Per vizitą bus vertinama dabartinio oro erdvės stebėjimo sistema ir aptariama, kokių priemonių dar reikia Lietuvos oro gynybai stiprinti. Premjeras sako, sieksantis aiškus atsakymo, ko šiuo metu labiausiai trūksta. Pasak jo, oro gynyba išlieka vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Seimo audito komitetas šiandien vertins, kaip įgyvendintas 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas ir kokių rezultatų jis davė. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo renginių veiklai, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumams, Kazokiškių savartyno situacijai ir po gaisro sutrikusiam atliekų tvarkymui. Komitetas taip pat aiškinsis, ar dėl susidariusios situacijos ateityje gali didėti atliekų tvarkymo mokesčiai Vilniaus regiono gyventojams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pastarąją parą su dideliu migrantų antplūdžiu kovojantis Latvijos pareigūnai apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė pirmadienį fiksavusi 11 tokių asmenų. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 žmonių. Šiemet tokių žmonių jau per 1100. Ir šiandien pavakarė Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užnėmimą. Vilniaus universiteto fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis užsidengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Bet mokslininkai rekomenduoja reiškinius stebėti rinktis aukštesnę vietą ir kuo atviresnių vakarų horizontų. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūrės. Dobrovolskas pabrėžė, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi, ar pro įprastus akinius nuo saulės reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Visai netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Dangus šiandien bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesų susitelks antroje dienos pusėje. Kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų stiprokai, jo greitis sieks iki 13 m per sekundę. Temperatūra numatoma panašiai kaip ir antradienio dieną, tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis.
4: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

entrance to Tudor, they call it there.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
6: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baltiesiems lokiams vis labiau grėsia pavojus užsikrėsti virusais, kuriais sirgo prieš 30 metų. Nauji mokslininkų darbai leidžia suprasti, kaip baltųjų lokių ligos gali būti susijusios su Arkties ledo kiekio sumažėjimu. Visų pirma, mokslininkai ištyrė 1987-94 metais paimtus lokių kraujo mėginius, o 2008-17 metais paėmė naujus. Neseniai atlikti kraujo tyrimai parodė žymiai daugiau užsikrėtimo vienu iš 5 virusų, bakterijų ar parazitų požymių. Mokslininkai ištyrė lokių kraują dėl 5 skirtingų patogenų.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Thank you.

0: lankytinų objektų. Sofa pirmiausia atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose, šalia Didžiojo kanjono, vėliau Niujorke, Empire State Building dangoraižyje, Londono Towerėje bei dar 20 kitų vietų. Skaičiuojama, kad iš viso yra pagaminta 30 oranžinės sofos replikų. Beje, panašią idėją buvo įgyvendinęs televizijos kanalas HBO, kai reklamuojant paskutinį serialo Sostų karai sezoną, skirtingose pasaulio vietose buvo pastatytos 6 geležinio sosto replikos.
1: Čia Easy FM.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kultinis amerikiečių animacinis serialas Simpsonai ne kartą susilaukė žinomų žmonių kritikos. 1990 metais žurnale People tuomečio JAV prezidento Džordžo Bušo žmona Barbara Bush serialą pavadino pačiu bukiausiu kada nors matytų filmu. Atsakydami į šį pareiškimą, jo kūrėjai nusiuntė jai laišką, kurį pasirašė vienos pagrindinių herojų Marge Simpson vardu. Tariamoji Marge Simpson jame teigė, kad yra nustebinta ir įskaudinta tokios reakcijos. Tik po Barbaros Bush mirties serialo prodiuseriai atskleidė, kad pirmoji šalies ponia Marge atsiuntė atsiprašymo laišką. 1992 Simpsonus vienoje savo kalbų neišteigiamos pusės yra paminėjęs ir George'as Bush. Jis sakė, kad stengsis sustiprinti amerikietišką šeimą ir padaryti ją kuo labiau panašią į Waltonsus, kitą populiarų to meto televizijos serialą apie didžiosios depresijos laikais gyvenančią šeimą. Ir kuo mažiau į Simpsonus.

0: Seimo pirmininkas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Per drono ataką okupuotame Kryme ir Rusijos uostamiestyje griaudėjo sprogimai. Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų, teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus. Žinių radijo Olekas sakė, kad būtina įvertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Parlamento vadovas situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Olekas taip pat pabrėžė, kad ypatingą dėmesį būtina skirti tam, jog panašūs nusikaltimai nebūtų toleruojami ar slepiami. Rusijos uostamiestyje Novorosijske ir okupuotame Kryme praėjusią naktį vyko dronų atakos. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenėmis Novorosijsko gyventojai pranešė apie sprogimus Rusijos oro gynybai bandant atremti dronų ataką. Teigiama, kad be kitų objektų smogta grūdų elevatoriui ir žemės ūkio krovinių kompleksui naudojamam tranzitui. Novorosijske yra jūrų pajėgų bazė, kurią naudojasi Rusijos juodosios jūros laivynas. Apie sprogimus taip pat pranešta visame okupuotame Kryme. Be kita ko, apie plataus masto dronų ataką pranešama ir netoli Krymo tilto. Rumunijos kariuomenės narai surado du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje. Dronus aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio rumunų pareigūnai susisiekė su Ukraina, kuri patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat pridūrė, kad nepasitiki Iranu. Amerikiečių pajėgos pranešė, kad apšaudė tanklaivį, bandžiusį pralaužti Irano uostams įvestą blokadą. Sraigtasparnis paleido dvi raketas į su Panamos vėliava plaukiantį krovininį laivą, kai šis mėgino pasiekti vieną Irano uostų. Prieš tai įgulą esą ignoravo pakartoti. Kauno oro uoste pasienio tarnybos pareigūnai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama, su suklastotais dokumentais jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad užsieniečiai yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Valstybės sienos apsaugos tarnyba taip pat pranešė, kad pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Šią pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Vis dėlto Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
0: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje Easy FM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjau Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herbjørg Vassmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Ją slegia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galas su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora, paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinė, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vassmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vassmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslepia, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vassmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Visą dėmesį daugelį metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu laikomai granitiniai katino su džentelmeno veidų skulptūrai, kurią dar 1980 metais sukūrė dailininkas Regimantas Midvikis. Apie šią skulptūrą ir jos reikšmę miestui plačiau pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Šita skulptūra yra sukurta 1980 metais, ar ne? Tai dar Lietuva yra sovietinėje sistemoje. Kaip apskritai reiškia tų laikotarpių Klaipėdoje turėti tokio tipo skulptūrą?
1: Nu, aš manyčiau, kad tai iš tikrųjų buvo tam tikras nuo laisvės toksai dvelksmas, ypatingai, sakysime, toj smulkioje architektūroje, kadangi na, mes puikiai žinom, kad tarybiniais metais iš tikrųjų galioja tik tai tokios nuo kanoninės taisyklės, kad skulptūra gali būti tik tai monumentali, skirta kažkokiam tai ypatingiams įvykiams ir panašiai, žodžiu. O čia atsiranda tokia minimalistinė, sakyčiau, senamiesčio kiemo, žodžiu, netgi sakyčiau, skulptūra, kuri, na, savotiškai neturėjo jokių ideologinių konotacijų. Tai iš tikrųjų tai buvo toks svarus ženklas, nes katinas su džentelmeno veidu, kaip vėliau jisai buvo, žodžiu, pavadintas, na, jisai neįsipaišė kažkokias tai sovietinės, na, sakysim, politinės nomenklatūros kanonų ribas.
0: Ir šis katinas labai greitai tapo senamiesčio traukos objektų Klaipėdoje?
1: Nu, be jokios abejonės, žodžiu, kaip sakant, buvo ten kuriamos įvairios legendos, kaip jau visada, žodžiu, kai atsiranda tokios skulptūrėlės, žodžiu, na, turbūt, sakyčiau, iš tikrųjų, ko gero, žodžiu, na, sukūrimas 79-ais ir atsiradimas jo nutupimas senamiesi 80-aisis, savotiškai, žodžiu, tikrai atspindėjo tai, kas buvo, na, neoficialiai kalbama apie Klaipėdą, kad Klaipėda yra, sakysim, laisvos dvasios miestas, nors iš tikrųjų žinom, kaip ta situacija buvo, kadangi čia buvo daug visokių sąjunginių gamyklų, uostas pats buvo, sakysim, mažai turintis įtakos arba kontaktų, žodžiu, su Lietuva, daugiau toksai, sakyčiau, na, kaip jau Sovietų Sąjungos, žodžiu, tam tikras jėgos ir įtakos simbolis. Na, iš tikrųjų, sakysim, reikia pasakyti, kad katinas paskui porą kartų dinko, tai aš kaip su jumoru sakau, nu, katinas visada jisai yra katinas, turi jisai 9 gyvybės ir galų gale, žodžiu, jisai vaikšta ten, kuriam yra aktualu, žodžiu. Bet aišku, matyt, reikia pripažinti, kad tokia skulptūra patraukia dėmesį, žodžiu, ne visai sąžiningų žmonių. Na, aišku, katinas patyrė ir vandalizmo, tai yra sudaužimo, žodžiu, atvejus, nors buvo, sakysime, išvežtas jisai ir į užsienį, žodžiu, kaip tikriau sakant, jo kopija. Tai praktiškai skulptorius Regimantas Midvikis, jisai iš tikrųjų, na, galima būtų pasakyti taip, truputėlį peržengė, žodžiu, ano meto tas leistinas normas sukurdamas tokį katiną, nes mes žinom, kad Midvikis, na, vėliau jisai yra ir šitą paminklo Mindaugui Vilniuje autorius ir Rainių koplyčios, kitaip sakant, ta monumentalioji architektūra, jinai niekur netingo, žodžiu. Na, o iš tikrųjų tas katinas, toks, sakyčiau, matyt, iš tikrųjų menininko, na, menininkui galbūt, ar menininko toks laisvės.
0: Užsiminėt apie katino dingimus ir vandalizmo tos atvejus, ar jums pačiam šiek tiek nekeista? Na, vat, užsiminėt, kad pati skulptūra kaip ir neturėjo kažkokių politinių potekščių, ar ne, bet vis dėlto, na, yra bene labiausiai nukentėjusi Klaipėdoje skulptūra.
1: Nu, ko gero, tai galima būtų pasakyti. Aišku, čia galbūt reikėtų suskirstyti, žodžiu, į keletą tokių, sakyčiau, etapų, žodžiu, tai yra pavogimas. Tai vienas dalykas, žodžiu, sakysimo suniokojimas ir visai kas kita. Nu, nepamirškim, kad iš tikrųjų, kaip sakant, miestas gana sudėtingas, ta prasme, žodžiu, ir, sakysim, tiek tautinių ir kitokių aspektų matyti, ir ideologinių, tai aišku, bet, sakysim, ten sovietmečių, tai galėjo būti, kaip sakant, ir tų, kurie, na, galbūt norėjo, bet nesugebėjo sutrukdyti, žodžiu, katino atsiradimų senamestyje veiklos rezultatas. Na, o kiti dalykai, sakysim, kaip pavogimas skulptūros, tai vėlgi, žinot, mes išgyvenam tą laikotarpį, kada buvo vagiamas metalas, galbūt katino raitas, kuris buvo, žodžiu, iš žalvario pagamintas, galėjo šitą dalyką lemti, arba galėjo lemti kažkoks tai, na, sakysime, tai jau nesąžiningų žmonių užsakymas, nebūtinai ir Lietuvoje. Nu, tiesa, aišku, čia buvo tokia atveju, kada, sakysim, kai Nidoj buvo pamatytas katinas, žodžiu, tai buvo pagalvota.

0: kad va štai čia yra pavokta, žodžiu, ta skulptūra ir jinai ten atsirado, iš tikrųjų tai ten tiesiog yra parduota kopija, nes paprastai tokios, na, mažosios skulptūros objektų paprastai būna pagaminama daugiau arba tiesiog pagaminama, žodžiu, susitarus, kad kažkas nori, žodžiu, įsigyti. Na, labai smagu, kad 2006 metais vasarą miesto gimtadienio proga, sakysime, katinas grįžo į savo vietą, žodžiu, Kalvių gatvėje. Na, ir iš tikrųjų, va, tada jam buvo suteiktas Klaipėdžio netgi vardas ir šiandien šis kultūra yra daugiau vadinama, aišku, gidų katino džentelmeno veidų, tačiau iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, katinas yra katinas, vaikšto, išeina, grįžta, kada nori.
1: Pone Baubly, užsiminėt, kad, na, tarytum, šita skulptūra simbolizuoja Klaipėdos, na, kaip laisvo miesto tą įvaizdį. Ar galima sakyti, kad po 80-tų, būtent kai šita skulptūra jau atsirado, na, ir daugiau atsirado panašaus tipo skulptūrų, kurios, na, gal lyginant su kitais Lietuvos miestais, na, išsiskyrė?
0: Na, aplamai dabar Klaipėda tikrai išsiskiria savo tokios smulkiosios architektūros. Čia ir galerijos pėda, žodžiu, savininkas Vytautas Karčiauskas, dabar gyvenantis Vilniuje, yra ženkliai prisidėjęs, yra, kaip sakant, ir kitų, žodžiu, autorių, galbūt kada paskui tas skulptūrų parko, žodžiu, atsiradimas, kuris iki šiol, žodžiu, yra gana kontroversiškai vertinamas, nes ta skulptūrinė kompozicija, kuri atsirado, žodžiu, buvusių kapinių vietoje, žodžiu, aš ir pats ją vertinu ganėtinai neigiamai, nes jeigu tai būtų suniokotų kapinė vietoje atsiradęs visas šitas kompleksas, bet kapinės buvo suniokotos, o po to, žodžiu, išardytos, o po to, žodžiu, buvo griebtos tokios idėjos, kad, na, sakysim, ten pastatyti, žodžiu, skulptūrinės kompozicijos, bet Klaipėda iš tikrųjų, na, galbūt šitas katinas ir įkvėpė tos smulkiosios architektūros, žodžiu, objektus, kurių ganėtinai gausų tiek senamės, tiek ir naujamėščio, žodžiu, rajone, tiksliau sakant.
1: Na, jeigu yra katinas, turbūt nieko keisto, kad atsiranda ir peliukas, stebuklingas peliukas, ar ne? 2006 metais ši skulptūra atsirado. Kaip jūs pats vertinat, kiek tai yra komiško, kiek tai galbūt, na, toks suderinamumas buvo ieškomas, kad vat yra katinas, reikia ir pelės?
0: Na, aš manau, kad kūrybinė laisvė, kaip sakant, plėtojasi pakankamai, kaip sakant, audringai, žodžiu, ir natūralu, žodžiu, kad katinas ir pelė asociuojami paprastai visada, žodžiu, kartu, kaip du antipodai, žodžiu, kaip galų gale katino, aš tikrųjų tokia ir istorinė misija, visada buvo, žodžiu, tapus žmogaus draugų, žodžiu, kovoti su pelėmis, kurios griešiasi į žmonių, o tame tarp ir to paties katino, žodžiu, maisto atsargas, tai gal užtat tai ir logiška, žodžiu, yra, kad atsiranda ir tas peliukas, atsiranda, žodžiu, ir kiti gyvūnai, atsiranda, sakysim, galų gale tas berniukas su šunim palydintis arba sutinkantis, žodžiu, laivus ir visai lė kitų skulptūrų. Na, atsiranda tokie dalykai, kaip sakysim, tas pats drakonas vežėjo gatvėje, kuris vėlgi atlieka ir lietvamžio funkciją, bet kartu, žodžiu, yra ir vėlgi toks savotiškos traukos centras tiek turistam, tiek ir vietiniam gyventojam.
1: Pane Baubly, nesiniai Kaune kilo diskusija, ar skulptūrų mieste nėra per daug, na ir žvelgiant ir panašu į kitus Lietuvos miestus, irgi toks klausimas gali kilti. Jūs kaip istorikas, kaip matot apskritai skulptūros reikšmę šiuolaikinio žmogaus konteksto žiūrint, ar jis gali suprasti, apie ką yra skulptūros ir, na, vis tiek, kaip jos prisiderina tame skaitmeninime amžiuje?
0: Na, matot, turbūt reikėtų atskirti, vėl visakysim, skulptūros, kurios yra, na, siejamos su kažkokiais tai valstybiniais arba šiaip žinių žmonių įamžinimais, tai be jokios abejonės, jeigu tokių artingusių, kaip sakant, figūrų atsiranda mieste labai daug, tada jau aišku ir kyla klausimas, na, ar jos yra tikslingos, ar visi šitie įamžinamieji gali būti tokie reikšmingi visam miestui, ir šiandien su įvairios, kaip sakant, technologijų pagalba, tai aišku, sužinoti, kam skirta šitą skulptūrą, kam jinai, na, ką jinai simbolizuoja, yra visiškai nesudėtinga, kadangi yra ir barkodai, žodžiu, ir galų gale, šiaip jau internetas kiekvienam telefone, žodžiu, yra prieinamas. Na, o mažoji skulptūra, tai jinai iš tikrųjų suteikia miestui jaukumo ir aš manyčiau, kad čia praktiškai šitie dalykai neturėtų būti labai ribojami, kadangi turbūt kiekvienas mes norėtumėm gyventi tokioje aplinkoje, kur yra ir žalumos, ir kur yra tam tikri kultūriniai žodžių akcentai, kurie sukuria tokią mikroatmosferą, mikroistoriją arba mikrolegendas to kvartalo, kuriame gyvename. Tai jeigu tai pasižiūrėjus į pačią Klaipėdą, tai aš nemanau, kad, sakysime, čia tų pačių monumentalių skulptūrų būtų per daug žodžių. Turbūt, ko gero, viena iš tokių gražesnių yra Vydūno skulptūra, kuri nėra pačio miesto centre, bet irgi, sakysime, gimė kaip noras sutvarkyti tam tikrą teritoriją, kartu įamžinti Klaipėdos kraštų reikšmingą asmenį. Aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėti į Klaipėdos mažos architektūros objektus, tai manyčiau, kad labai daug ir neskoningai yra visokių memorialinių lentų, kurios skiriasi savo išvaizdą, kurios kai kada ant to pat visiškai atrodo kaip skirtingų epochų, skirtingų, netgi sakyčiau, tokių meninių išraiškų padariniai, bet mažoji skulptūra ir monumentalioji skulptūra, jinai mano akimi žiūrint, tai yra tik tai miesto puošmena ir galų gale proga miestiečiai, na, šiek tiek sukonfrontuoti, žodžiu, kiekvieną dieną einant pro šalį su miesto istorija ir, sakysime, atsiminti, žodžiu, tas asmenybės, kuriams tai yra skirti šitie paminklai.
1: Aš dėkoju Arūnui Baubliui už jo komentarus įsakytus apie 1980 metais sukurtą Regimanto Midvikio skulptūrą pavadintą Katinas džentelmeno veidu. Ją galima rasti Klaipėdoje Kalvių gatvėje. Šiandien laidoje Pažink miestą tai ir viskas. Kitą kartą susipažinsime dar su vienu nauju objektu, įsikūrusiu viename iš didžiausių Lietuvos miestų. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Seimo pirmininkas žada peržiūrėti, ar nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Žinių radijo Olekas sakė, kad būtina įvertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Parlamento vadovas situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Olekas taip pat pabrėžė, kad ypatinga dėmesį būtina skirti tam, jog panašus nusikaltimai nebūtų toleruojami ir slėpiami. Parlamento vadovas nemano, kad ieškodami sprendimų, kaip užkardyti nusikaltimus prieš vaikus, politikai kišasi į bažnyčios veiklą. Jis atkreipė dėmesį, kad į galimus nusikaltimus turėtų aktyviau reaguoti ir visuomenė. Rusijos uostamiestyje Novorosijske ir okupuotame Kryme praėjusią naktį vyko dronų atakos. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis Novorosijsko gyventojai pranešė apie sprogimus Rusijos oro gynybai, bandant atremti dronų ataką. Teigiama, kad be kitų objektų smogta grūdų elevatoriui ir žemės ūkio krovinių kompleksų naudojamam tranzitui. Novorosijske yra jūrų pajėgų bazė, kurią naudojasi Rusijos juodosios jūros laivynas. Apie sprogimus taip pat pranešta visame okupuotame Kryme. Be kita ko, apie plataus masto dronų ataką pranešama ir netoli Krymo tilto. Viceprezidento J.D. Vance'o prašymu Ukraina sustabdė dronų smūgius naftos tanklaivėms, kurie naudojasi Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu, pranešė Financial Times. Pasak laikraščio, praėjusį mėnesį Kijevas sulaukė šio prašymo Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia jungtinių valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko neatakuoti infrastruktūros ir ne Rusijos laivų, jeigu pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl grėsmės gyvybei slapta persėdo į kitą lėktuvą. Tai paaiškėjo po to, kai laikraštis Washington Post atskleidė, kad prezidentas maisto tiekimo sunkvežimiu buvo pervežtas iš prezidentinio lėktuvo į karinį orlaivį, kuris nuskraidino jį į Jungtinę karalystę. Laikraštis skelbė, kad 14 žurnalistų keliavusių atskiroje Air Force One dalyje be prieigos prie prezidento nežinojo apie sukeitimą ir išskrido iš Turkijos šiuo lėktuvu, nors jam tikriausiai buvo iškilusi Irano smūgio grėsmė. Trumpas bandė šią istoriją sumenkinti. Žurnalistams jis teigė, kad nebuvo nustebęs ir nesijaudino. Šią pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Vis dėlto Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per beveik 30 metus, kurį galima stebėti žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena, dvi vadinamos krintančios žvaigždės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1994 metų rugsėjo 28 dieną įvykusi kelto Estonia nelaimė laikoma viena iš didžiausių katastrofų jūroje nuo Titaniko laikų. Nuo tyrimo nuo kelto priekio atskilo priekiniai vartai. Virš vandens esanti dalis, kuria į keltą įvažiuoja automobiliai. Ši dalis nutraukė už jos esančią rampą. Į visų greičių plaukintį keltą sparčiai pritekėjo vandens, jis ėmė semti denyje esančius automobilius. Tyrimo komisijos duomenimis pusseptinto šimto išdingusiųjų be žinios tiesiog liko įkalinti į dugną skęstančiame laive. Neįtikėtina, bet nemažai išsigelbėjusiųjų buvo iš apatinių aukštų. Jie pirmieji pastebėjo laivą besiveržinti vandenį. Tačiau dalis iš jų tiesiog nespėjo pakilti iki viršutinio denio. Labiau pasisekė tiems, kurie dar buvo užsilikę laivo restorane ar viršutiniuose aukštuose. Baltijos jūra amžinojo poilsio vieta tapo Estonia plaukusiems trims lietuviams. Dar vienam tolimųjų reisų vairuotojui Artūrui Tamašauskui pavyko išsigelbėti.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Populiarėjant bitkoinams, Centrinės Amerikos šalis Salvadoras davė po 30 dolerių savo piliečiams už tai, kad jie gautus pinigus iškeistų į bitkoinus. Buvo tikimasi, kad jie bus pradėti naudoti kaip pinigai taikant specialią mobiliją programėlę. Visgi nepaisydami valdžios paliepimo, žmonės vis tiek nenorėjo priimti mokėjimų bitkoinais ir vietoje jų reikalavo grynųjų pinigų, banknotų ir monetų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Lietuvos jaunimo centras reikalauja nepriklausomo tyrimo dėl seksualinių nusikaltimų atvejų bažnyčioje. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko uosto. Ispanijoje saulės užtemimo karštinė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Visuomenininkai dar prieš trejus metus kreipėsi į Lietuvos vyskupus ragindami sudaryti tokią komisiją, tačiau ji vis dar nesudaryta. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Žinių radijo Olekas sakė, kad būtinai vertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Parlamento vadovas situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Olekas taip pat pabrėžė, kad ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad panašus nusikaltimai nebūtų toleruojami ir slepiami. Viceprezidento J.D. Vance'o prašymu Ukraina sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu, pranešė Financial Times. Pasak laikraščio, praėjusį mėnesį Kijevas sulaukė šio prašymo Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina atakuodama tanklaivius, kurie gabena iš Kazachstano į uostę esantį terminalą vamzdynais tiekiamą naftą, destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių Valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko neatakuoti infrastruktūros ir ne Rusijos laivų, jeigu pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl grėsmės gyvybei slapta persėdo į kitą lėktuvą. Taip aiškėjo po to, kai laikraštis Washington Post atskleidė, kad prezidentas maisto tiekimo sunkvežimiu buvo pervežtas iš prezidentinio į karinį orlaivį, kuris nuskraidino jį į Jungtinę karalystę. Laikraštis skelbė, kad 14 žurnalistų nežinojo apie sukeitimą ir išskrido iš Turkijos prezidentinių lėktuvų, nors jam tikriausiai buvo iškilusi Irano smūgio grėsmė. Žiniasklaidos atstovai piktinosi, kad nieko nežinodami pasitarnavo kaip jaukas. Milijonai europiečių stebės per dalį žemynos slenkantį retą visišką saulės užtemimą. Mėnuliui užstojus saulė, jo metamas šešėlis apie 20 valandą Lietuvos laiku pasirodys Rusijos Arkties šiaurėje, o vėliau lankus links per Grenlandiją ir Islandiją. Ispanijoje visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, tačiau prieš pat saulėlydį tęsis trumpiau nei 2 minutes. Ispanija apėmė užtemimo karštinį. Kai kur jau sunku rasti sertifikuotų akinių, kuriais galima saugiai stebėti saulę. Į ramius kaimus, kurių paprastai neaptiktum, turistiniuose maršrutuose staiga suplūdo daugybė užtemimo entuziastų iš viso pasaulio. Daug daugiau stebėtojų matys dalinį užtemimą. Jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, Jungtinių Valstijų šiaurėje ir Afrikos šiaurės vakaruose. Dalinis užtemimas truks maždaug 1 valandą ir 45 minutes.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 19-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad į tinklinį panašus žaidimas buvo žaidžiamas prieš pustrečio tūkstančio metų senovės Graikijoje bei perimtas iš egiptiečių. Šiuolaikinio tinklinio kūrėjų laikomas kūno kultūros mokytojas Viljamas Morganas. Pirmosios tinklinio taisyklės sukurtos 1895-aisiais, o po metų jis jau pradėta žaisti ir Europoje. Lietuvoje tinklinio pradžia reikėtų laikyti 1921-23 metus. Tiesa, tuomet Šiauliuose kūno kultūros mokytojų kursuose buvo mokoma žaisti kumščiasvidį. Buvo žaidžiama aikštėje, o vietoj tinklo dažnai ištiesiama tik virvė. Kamuolys buvo mušamas kumščiu į varžovų pusę, o ši privalėjo jį atmušti atgal. Šį žaidimą sąlyginai galima laikyti orasvidžio pirmtaku.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Laris McDonnellis ir Jessica Burns McDonnell yra beveik 20 metus laimingai santuokoje gyvenanti pora. Visgi 4 vaikus auginantys sutuoktiniai susilaukė išskirtinio dėmesio dėl kitos priežasties. Jų ūgio skirtumas siekia daugiau nei 86 cm. 40-metės Jessicos ūgis yra daugiau nei 177, o 42 metų Lario ūgis daugiau nei 91 cm. Į Gineso rekordų knygą patekusi pora aplenkė iki tol didžiausią ūgio skirtumą tarp moters ir vyro turėjusią porą iš Jungtinės karalystės. Pastarųjų ūgio skirtumas siekė beveik 57 cm.

0: Dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo klausimą pajėgus spręsti Seimas, sako premjeras. Krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų, mano ministras pirmininkas. Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisakė įvardyti kunigus, kurie perduoti teismui dėl vaikų išnaudojimo. Anot premjero pavardės greičiausiai nėra skleidžiamos remiantis prokuroro akcentuota nekaltumo prezumcija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitame gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas sako, kad stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su ją susijusių incidentų. Sinkevičius taip pat vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030 metais. Premjeras šiandien lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjusi, ko trūksta oro gynybai. Sinkevičius teigė šioje srityje matantis progresą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, šią savaitę sulauksiantis daugiau informacijos apie drono incidento Leipcige sąsają su Lietuva. Vokietijos tyrėjai teigia aptikę DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą. Praėjusią savaitę Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių karinio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Jo teigimu, tai būtų Maskvos atsakas į jų planus parduoti konfiskuotus Rusijos šešėlinio laivyno laivų krovinius. Kelios Europos šalys perėmė Rusijos naftą gabenusius laivus pažeidinėjusius sankcijas. Praėjusį mėnesį patvirtintos naujos sankcijos sudaro sąlygas ES valstybėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Putinas įspėjo, būsime priversti atsakyti tuo pačiu. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur manys esant reikalinga ir tinkama, bet kur. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad opozicinių konservatorių siekis pasikalbėti su Lietuvos atstovybės Vašingtone darbuotojais kenkia Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Taip jis komentavo konservatorių atstovų bandymus rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršijanti oro tarša. Seimo audito komitete Ratkevičius teigė, kad savivaldybės interesas yra, jog regiono savartino nepasiektų neparuoštos, netinkamos atliekos, kurios ir sukėlė krizę. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas į savartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuva turi 5 etnografinius regionus – Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Mažąją Lietuvą. Tiesa, pastaroji kalbininkų etnografinių regionų buvo pripažinta tik prieš dešimtmetį. Iki tol ji turėjo tik istorinės vietovės statusą. Istoriografijoje teigiama, kad Mažoji Lietuva susiformavo 16 amžiuje, kai apgyvendintose šiaurės rytinėse Prūsijos valdose dauguma gyventojų kalbėjo baltiškais dialektais ir dominavo lietuvių kalba. Tai leido tapatinti šią teritoriją su čia dominavusia gyventojų grupe.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

1975 metų rugpjūčio 1 dieną Helsinkyje buvo pasirašytas saugumo ir bendradarbiavimo Europoje baigiamasis aktas. 35 valstybės, tarp jų ir Sovietų Sąjunga, pasižadėjo gerbti žmogaus teisės. Tačiau tikrovė buvo kitokia. Sovietų Sąjungoje žmogaus teisės ir toliau buvo ignoruojamos. Disidentinio judėjimo Sovietų Sąjungoje vadovo akademiko Andrejaus Sacharovo aplinkoje gimė mintis steigti grupes, tiriančias Helsinkio baigiamojo akto pažeidimus ir informuojančias apie juos pasaulio visuomenę. Iki praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžios Lietuvos Helsinkio grupės atstovai išleido apie 30 dokumentų, dauguma kurių pasiekė vakarus. Dokumentai atskleidė didelių žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus. Kartu buvo iškeltos visai žmonijai bendros problemos, atkreiptas dėmesys ir į nacionalinių mažumų teisių varžymus, akivaizdžiai išskiriantis Lietuvos Helsinkio grupę iš kitų pogrindžio organizacijų.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Bus siekiama krašto apsaugos biudžete oro gynybai skirti didesnę dalį lėšų. Šiuo metu vykdoma sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga planuojama pratesti. Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030 metais. Premjeras lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Savo ruoštų karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis pabrėžė, užtikrinti 100% oro erdvės stebėjimą neįmanoma. Todėl, pasakiau, sprendimai turi būti derinami prie realių valstybės finansinių ir techninių galimybių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, šią savaitę sulauksiantis daugiau informacijos apie drono incidento Leipzige sąsają su Lietuva. Vokietijos tyrėjai teigia aptikę DNR pėdsaką, kuris šį incidentą sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Įvykis Vokietijoje fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu vykdoma sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga planuojama pratesti. Pasak ministro, taip pat bus siekiama įvertinti, ar šiuo metu skiriamo apsaugos pajėgumų užtenka. Jis taip pat pabrėžė, jog atsižvelgiant į grėsmes, oro gynyba yra prioritetas, tačiau pramonė nėra visiškai pajėgi išpildyti poreikius. Formuojant kitų metų biudžetą, bus siekiama subalansuoto valstybės skolos augimo, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Tačiau jo teigimu netmetama galimybė, kad siekiant užtikrinti gynybos finansavimą, skolos santykis su šalies bendruoju vidaus produktu didės. Valio teigimu prognozuojama, jog kitais metais valstybės skolos lygis augs, tačiau neviršys pusė šalies BVP. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Kartu ministrė pabrėžė, kad būtina visapusiškai apsaugoti aukas nuo neigiamų pasekmių. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo atrankos kolegija nusprendė priimti nagrinėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Bartoševičius skunde prašo panaikinti nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui. Kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras gegužės pradžioje pradėjo atlikinėti bausmę. Lietuvoje šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vis dėlto viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Šią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 krintančios žvaigždės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniau.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems. Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gideonas Mantelis, mokslininkas, padaręs vieną reikšmingiausių atradimų pasaulyje. Jis įrodė dinozaurų egzistavimą. Mantelio suvokimas padarė tikrą proveržį. Tiesa, mokslas jau buvo didelių pokyčių išvakarėse. 1859 metais pasirodė Čarlzo Darvino traktatas Rūšių atsiradimas. Prasidėjo kova tarp religinės ir mokslinės evoliucijos teorijos šalininkų. Religinės teorijos pusėje buvo nemažai mokslininkų, taip pat ir Richardas Owenas. Mantelio atradimas sukėlė Owenui sąmyšį. Bijodamas prarasti autoritetą, jis pasitelkė savo įtakingumą ir pasiekė, kad fosilijas imtų vadinti Dievo sukurtų žvėrių fosilijomis, beje pavartojo ir dinozaurų pavadinimą jiems apibūdinti. Tuo laikotarpiu žmonės mielai tikėjo keistomis mitinėmis būtybėmis, tad dinozaurai visiems patiko. Visgi visa šio atradimo garbė atiteko ne Manteliui, bet Owenui. Pastarasis Mantelio išradimą savinosi keletą dešimtmečių.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Piratavimo reiškinys toks pat senas kaip ir spaudos istorija. Nuo jo buvo ginamasi spaustuvėms teikiant valdovų privilegijas, o jų pažeidėjams grasinant bausmėmis ir finansinėmis sankcijomis. O kad nusižengimą įrodyti būtų lengviau, popieriaus fabrikai privalėjo ženklinti savo produkciją firminiais vandenženkliais. Vis dėlto susekti pažeidėjus ir nusižengimą įrodyti teisme būta menkų galimybių. Todėl nesažiningi spaustuvininkai galėjo pelnyti spausdindami populiarius skaitytojų ieškomus leidinius.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų, teigia premjeras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Jos teigimu, kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jo aukos. Be kita ko, Ruginienė teigė, kad dvasininkų bendruomenė turėtų pasakyti tvirtą savo žodį, kaip vertina situaciją, nes esą ji didelio atsiprašymo negirdėjo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teikė, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Savo ruoštų karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis pabrėžė, kad užtikrinti 100% oro erdvės stebėjimą nėra įmanoma. Todėl, pasak jo, sprendimai turi būti derinami prie realių valstybės finansinių ir techninių galimybių. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulinio tako į Lietuvos teritorijos gylį. O kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse pusantro šimto metrų pločio ruožus. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 28 metų pabaigos. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Jo teigimu, tai būtų Maskvos atsakas į jų planus parduoti konfiskuotus Rusijos šešėlinio laivyno laivų krovinius. Kelios Europos šalys perėmė Rusijos naftą gabenusius laivus pažeidinėjusius sankcijas. Praėjusį mėnesį patvirtintos naujos sankcijos sudaro sąlygas Europos Sąjungos valstybėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Putinas įspėjo, būsime priversti atsakyti tuo pačiu. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur manys, esant reikalinga ir tinkama, bet kur. Lenkija pareikalavo, kad Ilono Masko bendrovė SpaceX atšauktų sprendimą išbraukti šalį ir Starlink Europos tarptinklinio ryšio regiono ir kaltina bendrovę tuo, kad ši Lenkus laiko antra rūšiais klientais. Dėl naujų taisyklių Lenkų klientams tenka mokėti brangiau už tarptautinį naudojimąsi interneto paslaugą. Pagal atnaujintą Starlinko taisyklės Lenkija išbraukta iš Europos tarp tinklinio ryšio zonos, apimančios daugiau nei 30 šalių, įskaitant kaimininės Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Lenkų žiniasklaida spėlioja, kad sprendimas gali būti susijęs su Lenkijos tiekiamų Starlink terminalų naudojimu Ukrainoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Čia Easy FM.

0: 7x7. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. O jie šiandien skirsime visą dėmesį daugelį metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu laikomai granitiniai katino su džentelmeno veidu skulptūrai, kurią dar 1980 metais sukūrė dailininkas Regimantas Midvikis. Apie šią skulptūrą ir jos reikšmę miestui plačiau pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Šita skulptūra yra sukurta 1980 metais, ar ne? Tai dar Lietuva yra sovietinėje sistemoje. Kaip apskritai reiškia tų laikotarpių Klaipėdoje turėti tokio tipo skulptūrą?
3: Nu, aš manyčiau, kad tai iš tikrųjų buvo tam tikras nuo laisvės toksai dvelksmas, ypatingai, sakysime, toj smulkioje architektūroje, kadangi na, mes puikiai žinom, kad tarybiniais metais iš tikrųjų galioja tik tai tokios nuo kanoninės taisyklės, kad skulptūra gali būti tik tai monumentali, skirta kažkokiam tai ypatingiams įvykiams ir panašiai, žodžiu. O čia atsiranda tokia minimalistinė, sakyčiau, senamiesčio kiemo, žodžiu, netgi sakyčiau, skulptūra, kuri, na, savotiškai neturėjo jokių ideologinių konotacijų. Tai iš tikrųjų tai buvo toks svarus ženklas, nes katinas su džentelmeno veidu, kaip vėliau jisai buvo, žodžiu, pavadintas, na, jisai neįsipaišė į kažkokias tai sovietinės, na, sakysim, politinės nomenklatūros kanonų ribas.
2: Ir šis katinas labai greitai tapo senamiesčio traukos objektų Klaipėdoje?
3: Nu, be jokios abejonės, žodžiu, kaip sakant, buvo ten kuriamos įvairios legendos, kaip jau visada, žodžiu, kai atsiranda tokios skulptūrėlės, žodžiu, na, turbūt, sakyčiau, iš tikrųjų, ko gero, žodžiu, na, sukūrimas 79-ais ir atsiradimas jo nutupimas senamės 80-aisis, savotiškai, žodžiu, tikrai atspindėjo tai, kas buvo, na, neoficialiai kalbama apie Klaipėdą, kad Klaipėda yra, sakysim, laisvos dvasios miestas, nors iš tikrųjų žinom, kaip ta situacija buvo, kadangi čia buvo daug visokių sąjunginių gamyklų, uostas pats buvo, sakysim, mažai turintis įtakos arba kontaktų, žodžiu, su Lietuva, daugiau toksai, sakyčiau, na, kaip jau Sovietų Sąjungo, žodžiu, tam tikras jėgos ir įtakos simbolis. Na, iš tikrųjų, sakysim, reikia pasakyti, kad katinas paskui porą kartų dinko, tai aš kaip su jumoru sakau, nu, katinas visada jisai yra katinas, turi jisai 9 gyvybės ir galų gale, žodžiu, jisai vaikšta ten, kuriam yra aktualu, žodžiu. Bet aišku, matyt, reikia pripažinti, kad tokia skulptūra patraukia dėmesį, žodžiu, ne visai sąžiningų žmonių. Na, aišku, katinas patyrė ir vandalizmo, tai yra sudaužimo, žodžiu, atvejus, nors buvo, sakysime, išvežtas jisai ir į užsienį, žodžiu, kaip tikriau sakant, jo kopija. Tai praktiškai skulptorius Regimantas Midvikis, jisai iš tikrųjų, na, galima būtų pasakyti taip, truputėlį peržengė, žodžiu, ano meto tas leistinas normas sukurdamas tokį katiną, nes mes žinom, kad Midvikis, na, vėliau jisai yra ir šitą paminklo Mindaugui Vilniuje autorius ir Rainių koplyčios, kitaip sakant, ta monumentalioji architektūra, jinai niekur netingo, žodžiu. Na, o iš tikrųjų tas katinas, toks, sakyčiau, matyti iš tikrųjų menininko, na, menininkui galbūt, ar menininko toks laisvės.
2: Užsiminėt apie katino dingimus ir vandalizmo tos atvejus, ar jums pačiam šiek tiek nekeista? Na, vat, užsiminėt, kad pati skulptūra kaip ir neturėjo kažkokių politinių potekščių, ar ne, bet vis dėlto, na, yra bene labiausiai nukentėjusi Klaipėdoje skulptūra.
3: Nu, ko gero, tai galima būtų pasakyti. Aišku, čia galbūt reikėtų suskirstyti, žodžiu, į keletą tokių, sakyčiau, etapų, žodžiu, tai yra pavogimas. Tai vienas dalykas, žodžiu, sakysimo suniokojimas yra visai kas kita. Nu, nepamirškim, kad iš tikrųjų, kaip sakant, miestas gana sudėtingas, ta prasme, žodžiu, ir, sakysim, tiek tautinių ir kitokių aspektų matyti, ir ideologinių, tai aišku, dar, sakysim, dar sovietmečio, tai galėjo būti, kaip sakant, dar tų, kurie, na, galbūt norėjo, bet nesugebėjo sutrukdyti, žodžiu, katino atsiradimu senamestyje veiklos rezultatas. Na, o kiti dalykai, sakysim, kaip pavogimas kultūros, Tai vėlgi, žinot, mes išgyvenam tą laikotarpį, kada buvo vagiamas metalas, galbūt Katino veidas, kuris buvo, žodžiu, iš žalvario pagamintas, galėjo šitą dalyką lemti, arba galėjo lemti kažkoks tai, na, sakysime, tai jau nesąžiningų žmonių užsakymas, nebūtinai ir Lietuvoje. Nu, tiesa, aišku, čia buvo tokia atveju, kada, sakysim, kai Nidoj buvo pamatytas Katinas, žodžiu, tai buvo pagalvota, kad va, štai čia yra pavokta, žodžiu, ta skulptūra ir jinai ten atsirado, iš tikrųjų, tai ten tiesiog yra parduota kopija, nes paprastai tokios, na, mažosios skulptūros objektų paprastai būna pagaminama daugiau, arba tiesiog pagaminama, žodžiu, susitarus, kad kažkas nori, žodžiu, įsigyti. Na, labai smagu, kad 2006 metais vasarą miesto gimtadienio proga, sakysime, Katinas grįžo į savo vietą, žodžiu, Kalvių gatvėje, na ir iš tikrųjų va, tada jam buvo suteiktas Klaipėdžio netgi vardas ir šiandien šis kultūra yra daugiau vadinama, aišku, gidų Katino džentelmeno veidu, tačiau iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, Katinas yra Katinas, vaikšto, išeina, grįžta, kada nori.
2: Pone Baubly, užsiminėt, kad, na, tarytum, šita skulptūra simbolizuoja Klaipėdos, na, kaip laisvo miesto tą įvaizdį. Ar galima sakyti, kad po 80-ųjų, būtent kai šita skulptūra jau atsirado, na, ir daugiau atsirado panašaus tipo skulptūrų, kurios, na, gal lyginant su kitais Lietuvos miestais, na, išsiskyrė?
3: Na, buvome dabar Klaipėda tikrai išsiskyrė savo tokios smulkiosios architektūros. Čia ir galerijos pėda, žodžiu, savininkas Vytautas Karčiauskas, dabar gyvenantis Vilniuje, yra ženkliai prisidėjęs, yra, kaip sakant, ir kitų, žodžiu, autorių, galų kada paskui tas skulptūrų parko, žodžiu, atsiradimas, kuris iki šiol, žodžiu, yra gana kontroversiškai vertinamas, nes ta skulptūrinė

0: metai ši skulptūra atsirado. Kaip jūs pats vertinat, kiek tai yra komiško, kiek tai galbūt na, toks suderinamumas buvo ieškomas, kad vat, yra katinas, reikia ir pelės?
1: Nu, aš manau, kad kūrybinė laisvė, kaip sakant, plėtojasi pakankamai, kaip sakant, audringai, žodžiu, ir natūralu, žodžiu, kad katinas ir pelė asociuojami paprastai visada, žodžiu, kartu, kaip du antipodai, žodžiu, kaip galų gale katina, aš tikrųjų, tokia ir istorinė misija, visada buvo, žodžiu, tapus žmogaus draugų, žodžiu, kovoti su pelėmis, kurios griešiasi į žmonių, o tame tarp ir to paties katina, žodžiu, maisto atsargas, tai gal užtat tai ir logiška, žodžiu, yra, kad atsiranda ir tas peliukas, atsiranda, žodžiu, ir kiti gyvūnai, atsiranda, sakysim, galų gale tas berniukas su šunim palydintis arba sutinkantis, žodžiu, laivus ir visai lė kitų skulptūrų. Na, atsiranda tokie dalykai, kaip, sakysim, tas pats drakonas vežėjo gatvėje, kuris vėlgi atlieka ir lietvamžio funkciją, bet kartu, žodžiu, yra ir vėlgi toks savotiškos traukos centras tiek turistam, tiek ir vietiniam gyventojam.
0: Pane Bubly, nesiniai Kaune kilo diskusija, ar skulptūrų mieste nėra per daug, na ir žvelgiant ir panašu į kitus Lietuvos miestus, irgi toks klausimas gali kilti. Jūs kaip istorikas, kaip matot apskritai skulptūros reikšmę šiuolaikinio žmogaus konteksto žiūrint, ar jis gali suprasti, apie ką yra skulptūros ir na, vis tiek, kaip jos prisiderina tame skaitmeninime amžiuje?
1: Na, matot, turbūt reikėtų atskirti vėl visakysim skulptūros, kurios yra siejamas su kažkokiais tai valstybiniais arba šiaip žinių žmonių įamžinimais, tai be jokios abejonės, jeigu tokių artingusių, kaip sakant, figūrų atsiranda mieste labai daug, tada jau aišku ir kyla klausimas, na, ar jos yra apslingos, ar visi šitie įamžinamieji gali būti tokie reikšmingi visą miestą ir šiandien su įvairios, kaip sakant, technologijų pagalba, tai aišku, žinoti, kam skirta šitą skulptūrą, kam jinai, na, ką jinai simbolizuoja, yra visiškai nesudėtinga, kadangi yra ir barkodai, žodžiu, ir galų gale, šiaip jau internetas kiekvienam telefone, žodžiu, yra prieinamas. Na, o mažoji skulptūra, tai jinai iš tikrųjų suteikia miestui jaukumo ir aš manyčiau, kad čia praktiškai šitie dalykai neturėtų būti labai ribojami, kadangi turbūt kiekvienas mes norėtumėm gyventi tokioje aplinkoje, kur yra ir žalumos, ir kur yra tam tikri kultūriniai žodžio akcentai, kurie sukuria tokią mikroatmosferą, mikroistoriją arba mikrolegendas to kvartalo, kuriame gyvename. Tai jeigu tai pasižiūrėjus į pačią Klaipėdą, tai aš nemanau, kad, sakysime, čia tų pačių monumentalių skulptūrų būtų per daug, žodžių, turbūt ko gero viena iš tokių gražesnių yra Vydūno skulptūra, kuri nėra pačio miesto centre, bet irgi, sakysime, gimė kaip noras sutvarkyti tam tikrą teritoriją, kartu įamžinti Klaipėdos kraštų reikšmingą asmenį. Aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėti į Klaipėdos mažos architektūros objektus, tai manyčiau, kad labai daug ir neskoningai yra visokių memorialinių lentų, kurios skiriasi savo išvaizdą, kurios kai kada ant to pat visiškai atrodo kaip skirtingų epochų, skirtingų, netgi sakyčiau, tokių meninių išraiškų padariniai, bet mažoji skulptūra ir monumentalioji skulptūra, jinai mano akimis žiūrint, tai yra tik tai miesto puošmena ir galų gale proga miestiečiai, na, šiek tiek sukonfrontuoti, žodžiu, kiekvieną dieną einant pro šalį su miesto istoriją ir, sakysime, atsiminti, žodžiu, tas asmenybės, kuriams tai yra skirti šitie paminklai.
0: Aš dėkoju Arūnui Baubliui už jo komentarus įsakytus apie 1980 metais sukurtą Regimanto Midvikio skulptūrą, pavadintą Katinas džentelmeno veidu. Ją galima rasti Klaipėdoje Kalvių gatvėje. Šiandien laidoje Pažink miestą tai ir viskas. Kitą kartą susipažinsime dar su vienu nauju objektu, įsikūrusiu viename iš didžiausių Lietuvos miestų. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl parlamentarės Gintarės Skaistės disertacijos. Grupė parlamentarų Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Vyriausybė sumažino minimalų mokinių skaičių tautinių mažumų mokykloms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl parlamentarės konservatorės Gintarės Skaistės prieš dešimtmetį apsigintos disertacijos. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pirmadienį gavo skundą dėl politikės disertacijos. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras netmeta, kad jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis savo ruoštų teigia, kad 100% gynybos arba 100% stebėjimo neįmanoma pasiekti. Be to galimybės riboja finansai, įrangos pagaminimo laikas. Į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens susibūrė parlamentarai, rugsėjį Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos atstovais, rašo portalas Delfi. Apie planuojamą kelionę portalui patvirtino šios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Parlamentaras pažymėjo, kad susitikimas su Kinijos atstovai šiuo metu tebederinamas, todėl negalėjo atsakyti, kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politikoje, Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias atliekas Naujojoje Vilnioje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to aplinkosaugininkai artimiausių metų žada įteikti įmonėje privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Apie tai Seimo audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Krebė. Pasak jo, Ekonovus atliekas tvarko buvusioje kitos atliekų tvarkytojas Energesman teritorijoje, tačiau įmonė neturi tam taršos leidimo. Vilniaus regiono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas. Įrengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo. Taip sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Iškeltus atliekų rūšiavimo tikslus atitinka Alytaus regionas. O kiti regionai rūšiuoja 50-60% atliekų. Vyriausybė leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus pakeitimus, jeigu mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokyklose galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Anot švietimo ministerijos pakeitimai nuo rugsėjo leis išsaugoti 5 gimnazijos klases mokyklose, kuriuose ugdoma lietuvių kalba ir 3, kuriuose mokoma lenkų kalba.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. prognozę pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2000-ųjų pradžioje internetui Lietuvoje tampant vis labiau pasiekimu, žaibiškai išpopuliarėjo socialiniai tinklai, o pirmiausiai tokie kaip OneLT. Soctinklo, dar internautų vadinto Voniku, populiarumo pikas fiksuotas 2008 metais, kai puslapis per mėnesį pasipildydavo net 900 tūkstančių naujų vartotojų. Tai buvo populiariausia interneto pažinčių pokalbių svetainė Lietuvoje, kuri teikė ir elektroninio pašto paslaugas. Atsiradus ir išpopuliarėjus pasauliniams soctinklams, tokiems kaip Facebookas, OneLT tapo vis rečiau naudojimas. 2019 metais portalas išjungė elektroninio pašto paslaugą. Tai buvo vienas seniausių nemokamų elektroninio pašto paslaugos teikėjų Lietuvoje.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: wasn't making it better.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Pirmasis pasaulyje žmogus gimęs po pagalbinio apvaisinimo procedūros Lucy Brown iš Didžiosios Britanijos. Lucy tėvai 9 metus bandė pastoti natūraliai, tačiau Leslie susidūrė su užsikimšusių kiaušintakių komplikacijomis. 1977 metų lapkričio 10 dieną Leslie Brown buvo atlikta procedūra, kuri vėliau tapo žinoma kaip apvaisinimas in vitro. Nors medicinos srityje tai buvo laikomas stebuklu, konservatyvesnė visuomenės dalis nebuvo nusiteikusi labai palankiai. 78 metais paklaustas jo reakcijos į Lucy Brown gimimą, Venecijos patriarchas kardinolas Albino Lucianis, vėliau tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi I, išreiškė susirūpinimą, kad dėl dirbtinio apvaisinimo moterys gali būti naudojamos kaip kūdikių fabrikai, tačiau taip pat atsisakė pasmerkti vaiko tėvus, pažymėdamas, kad jie tiesiog nori turėti kūdikį.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame būtų viešinami seksualinius nusikaltimus padarę asmenys. Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl konservatorės Gintarės Skaistės disertacijos. Vilniaus regionas išrūšiuoja tik apie 40% atliekų, lyderis Alytus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Jos teigimu kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jų aukos. Mykolo Riomerio universitetas turės nagrinėti skundą dėl parlamentarės konservatorės Gintarės Skaistės prieš dešimtmetį apsigintos disertacijos. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pirmadienį gavo skundą dėl politikės disertacijos. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras netmeta, kad jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų. Užsienio reikalų ministerija dėkoja Jungtinių valstijų kongreso nariams už jų laišką Lietuvos vadovams, kuriame raginama toliau remti šią demokratiškai valdomą salą. Anot ministerijos, Lietuva su Taivanu siekia plėtoti abiem pusėms naudingą bendradarbiavimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui sakė, kad palaikymas taivaniečiams išlieka stiprus. Tiesa, parlamento vadovas akcentavo, kad Taivanui reiškiamas solidarumas nekeičia Lietuvos pozicijos, normalizuojant diplomatinius santykius su Kinija. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje numatyta normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos valstybėse. Į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą susibūrė parlamentarai. Rugsėjį Briuselėje planuoja susitikti su Kinijos atstovais, rašo portalas Delfi. Apie planuojamą kelionę portalui patvirtino šios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Parlamentaras pažymėjo, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas. Todėl negalėjo atsakyti, kas susitiks su Lietuvos laikinąją grupę. Pasak politikoje, Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Aplinkos viceministrė Giedrė Ryškutė sako, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato, nepaisant didelių ES investicijų. Pasak jos, tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Ministerijos teigimu atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis – Alytaus regionas atitinkantis tikslus. Viceministrės teigimu atliekų deginimo pajėgumai Lietuvoje yra pakankami, jeigu jie veikia sklandžiai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Piniginės išpopuliarėjo 17 amžiuje, kai rinkoje ėmė rastis popieriniai banknotai. Pirmosios piniginės buvo gaminamos iš karvių arba arklių odos. Be pinigų juose žmonės dažnai nešiodavosi ir vytintos mėsos. Tai buvo tarsi vieta susidėti įvairioms smulkmenoms, tarp jų ir mėsos juostelėms, jei netyčiai šalktum. 19 amžiuje piniginė neštis kišenėje buvo necivilizuota. Tuomet visi piniginės nešiojosi prisisegę prie diržų. Seniausiai iki šiol atrasta piniginė laikoma 5300 metų senumo piniginė, kuri buvo rasta prisegta prie lede užšalusio žmogaus kūno, praminto Otsi de Iceman. Nors toje piniginėje pinigų ir nebuvo, joje buvo laikomas peilis, siuvimo adata, akmuo bei kiti smulkūs dalykai.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Did you even hear them say?

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Radviliškio rajone Rokonių kaime esanti Švento Kazimiero bažnyčia yra pirmoji privati katalikų bažnyčia Lietuvoje. Jos mecenatas – Šeduvos miesto garbės pilietis, ūkininkas Kazimieras Masilionis. Vyras ne tik finansavo, bet ir pats statė, dirbo su technika, iš savo laukų vežė akmenis. Bažnyčioje yra 100 sėdimųjų vietų, įrengti mediniai suolai, o virš pagrindinio įėjimo įrengtas vargonų choras. Varpinėje kabo Lenkijoje nulietas varpas su mecenato vardu ir vyčiu. Pati bažnyčia buvo pašventinta 2021 metais.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų, teigia premjeras. Į Europą slinko nauja karščio banga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui teigė, kad žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Jos teigimu, kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jų aukos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Vyriausybės vadovas vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis savo ruoštu teigia, kad 100% gynybos arba 100% stebėjimo neįmanoma pasiekti. Be to, galimybės riboja finansai, įrangos pagaminimo laikas. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pagrasino konfiskuoti Europos šalių laivus. Jo teigimu, tai būtų Maskvos atsakas į jų planus parduoti konfiskuotus Rusijos šešėlinio laivyno laivų krovinius. Kelios Europos šalys perėmė Rusijos naftą gabenusius laivus pažeidinėjusius sankcijas. Naujos sankcijos sudaro sąlygas ES valstybėms parduoti iš tokių laivų konfiskuotą naftą ir kitus krovinius. Maskva pasipiktino šiais veiksmais, o Putinas tai pavadino piratavimu ir banditizmu, bei įspėjo, kad atsakys tuo pačiu. Prancūzijos branduolinės energijos gamybos pajėgumai sumažėjo penktadaliu. Tai rekordinis deficitas, kurį lėmė sausra, ekstremalus karštis ir medūzų antplūdis, dėl kurių teko stabdyti jėgainių veiklą. Prancūzijos atominės elektrinės pagamina apie 70% šalies elektros energijos. Šiais metais šalies branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų. Europa slinko nauja karščio banga. 35 laipsnius viršijanti oro temperatūra alins regionus, kuriuose gyvena per 90 milijonų žmonių, visų pirma Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Su aukštesnė nei 30 laipsnių temperatūra turėtų susidurti daugiau nei pusė Europos gyventojų. Lietuvoje šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą, vis dėlto Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Viena palankiausių vietų reiškiniui stebėti galėtų būti pajūris. Šią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: is fully equipped.
1: Sometimes you weep.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herbjørg Vassmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Jas legia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galas su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinę, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vassmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpūstytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vassmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vassmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loipa, su manimi Liepa Maknavičiūtė.
2: Sveiki, sveiki.
1: Labą dieną, Liepa. Liepa yra internetinio turinio kūrėja, socialiniuose tinkluose ir ne tik, taip pat muzikos, kurie yra atlikėja ir dar aktorė.
2: Taip.
1: Kaip tu gyveni?
2: Gerai, šiaip keista, kai kreipiasi vardu tikruoju, nes dabar jau įpratau, kad visi Ofelija mane kreipiasi, tai mano slapyvardžiu, tai dabar labai keista.
1: Keista dabar su manim bendrauti kažtuvėl.
2: Išgirsti savo vardą.
1: Išgirsti savo, okay, savo vardą, išgirsti jau darosi keista, ar ne?
2: Taip.
1: Geras, bet tu šiaip esi atlikėja Ofelija, ar dabar jau esi OnlyFans turinio kūrėja Ofelija? Ar ten iš vis Linden vadinės?
2: Dabar tai aš iš vis galiu pasakyti jau dar kitą sritį, dabar labiau net laivų darytojo, nežinau, kas...
1: Streamerė?
2: Streamerė.
1: Tu kažkaip... žaidi žaidimus ir streaminė?
2: Ne, ne, ne, tiesiog dabar šiaip tarp kitko paskutinį laivą, kai dariau, tai dainavau netgi. Tai
1: wow.
2: Jo, gavau suporto kažkaip už dainavimą, tai nu, aš čia dalyvau tokiuose projektuose vasarą, va dabar kaip tik nesenai jie buvo keliuose, tai iš tikrųjų... Būtent tai buvo vat,
1: okay.
2: Toksai, tokie projektai laivo, nu, maždaug laivo metu viskas vyko.
1: Mes ir dabar laivę esam.
2: Koks kaip realybės šou.
1: Tiesiogiai per žinių radiją.
2: Nu, taip, taip, nu, tai va, tai ten panašiai. Ir nu, ten visokias užduotis dariau, iš tikrųjų ir fizinės visokias, save išbandžiau įvairiose, iš tikrųjų srityse. Tai,
1: okay.
2: Tai va, aš tokia dabar.
1: Taip, bet aš tave čia pasikvičiau daugiau pakalbėti apie muziką, dėl to, kad aš dažniausiai atlikėjus
2: taip.
1: Čia kalbinu, žinai, ir na, įvairių žmonės, bet šiaip labiausiai mėgstu su muzikantais bendraut.
2: Mhm.
1: Tai kurią vietą dabar tavo veikloje šiaip užima muzika?
2: Nu, maž šiaip, kaip sakyčiau, būtų geriau, kad pirmesnė vieta užimtų, bet nu, jau taip kažkaip yra susiklostę. Nu, bet neslėpkim, žinom, kad iš muzikos vien gyventi tikrai nėra lengva šiais laikais ypatingai ir apskritai, vat, tarp kitko dabar, vat, net prieš laidą einant, nu, vat, kažkokį laivą man įmetė ir ten rodė mergina, kaip jinai sukūrė vaikinui dainą, bet tai ne jinai sukūrė ir rašė, tai yra AI-us, tai čia dar kitas rytis, kuri mane labai liūdina, kas vyksta šiuo metu, kad pradeda su AI-u.
1: Tave AI-us muzikoje liūdina?
2: Jo, aišku, su robotai AI-us perima labai daug rinkos dabar ir žmonės atrodo net nebeskiria, kur čia realiai muzika yra, kur AI sugeneruota, tai nu, va tokia yra situacija.
1: Tai dėl to tu mažai ir groji?
2: Ne, nėra, kad dėl to. Nu, paskutinis mano toksai, vat, pasirodymas buvo Eurovizijai.
1: Čia prieš jau kelis metus?
2: Jo. Nu, tai čia ne praeitais, o dar praeitais metais. Ir aš jau su savo autorinė daina, tai tiesiog yra taip, kad, nu, man, aš nenoriu dainuoti kitų ten sukurtų dainų, kitų prodiuserių, aš noriu, kad tai būtų mano dainas. Tai
1: rašyk tas dainas?
2: Tai reikia... Tam reikia skirt laiką, tam reikia...
1: Tai gal neikia kažkokius keistus projektus, o sėski rašyti dainas?
2: Išsijungti telefonus, skaityti knygas ir rašyti, ir, nu, ir muziką kruoti, nes muzik, dainų kūrimas ne tik susideda, ne tik iš muzikos, bet ir iš literatūros, tai iš tikrųjų tam reikia irgi skaitimo, nežinau, kažkokių naujų išgyvenimų. Nu, nes aš taip jaučiu, kad man va dabar, jeigu kuriu dainas, man biškį jos tokios kalbėsena tokia, kadangi toj srity buvau ilgą laiką, kur tu tiesiog, nu, žodinis toksai vat gyvensenos kalbėjimas eina, tai man trūksta, tai norėtųsi...
1: Tau trūksta žodyno?
2: Trūksta žodyno, labai stipriai. Norėtųsi skaityti knygas.
1: Okay.
2: Pradėtų.
1: Taip, bet tu dabar nekoncertuoji niekur, nerepetuoji, kiek namie pagroji per TikTok laivus kažkur tiek ir pagroji,
2: nu, kažkas panašaus būtų, bet šiaip turiu labai gerą idėją. Bet
1: kokia?
2: Nežinau, ar šiaip pavyks ar ją išgyvendinti.
1: Kokia idėja?
2: Šiaip galvau netgi vasarą tą padaryti. Norėjau nusipirkti namų kontratų, nu, pat tą vadinamą karavaną ir važiuot irgi kaip ir laivą daryti tuo pačiu metu, bet ir kartu po Europą važinėti ir groti su gatvės ir dainuoti.
1: Kaip pupų dėdė?
2: Žinai, kas
1: yra pupudėdė?
2: Nu, girdėta kažkas tokio.
1: Aš jokauju, bet... Ok, tu sugalvojai baskintą, prasme, tu sugalvojai nusipirkti savo...
2: Jo, okay.
1: Bet nenusipirkai.
2: Bet aš daryčiau laivus visą laik, viskas būtų live transliuojama, mano visą šitą dokumentuojama kelionė, bet dar to pačiu aš ir dainuočiau kiekvieną dieną.
1: Gatvėse.
2: Skirtingose.
1: Tu šiaip esi dainavus, grojus gatvėj?
2: Taip, ne kartą.
1: Kokia proga? Kokiam aplinkybėm?
2: Tiesiog. Tai aš kai gyvenu užsienį, aš visą gyvendavau užsienį, pas mus gaila nėra tos basking, tos
1: kultūros.
2: Kultūros.
1: Nu yra gatvės muzikos diena, kas man fiksta.
2: Šaunuolis, mama tavas, kad padarė šitą dieną, bet apar to tai tikrai nėra. O vat, kiek užsienį gyvenus, tai nu, vis tiek jos ten daugiau, ir Anglija, ir Ispanija. Tai...
1: Grodavai gatvės su pieninu?
2: Jo, grodavau ir dainuodavau ir labai ir gerai, tarp kito ir uždirbdavau. Ir albumus bet... pardavinėdavau, tarp kitko. Bet...
1: Taip, kalbant apie albumus, 10 metų tavo albumui vieninteliam ir pirmam sukanka,
2: taip,
1: ir ne prieš 10 metų.
2: Atsinešiu.
1: Jo, aš pasižiūrėt, nu tu žiauriai pasikeitus, žinok, prasme, iš išvaizdo žiauriai pasikeitus per tos 10 metų, bet vis tiek tada, reiškia, jeigu tu leidai albumą, tu ir išnei dainas, tu jas rašiai,
2: jo.
1: Ir tos dainos, tarp kitko, tas pas Ramūnas Zilnys yra sakęs, kad tai neapleidžia įspūdis, kad įdomiausia Liepos Muknavičiūtės darbai yra dar ateityje, buvo net ir Algis Ramanauskas gyrės tave, kaip ten puikia pianistė ir panašiai. Tai kažkada gyvenime tau buvo ambicija tapti tokia svarbiai žymia, tarkim, įtakinga atlikėja, ar ne?
2: Tai visada ta ambicija buvo, aš tikrai nedingo, bet nu, tuo metu, kai aš rašinėjau tą albumą, viską dariau, taip sakant, savo jėgom.
1: Tai daug kas taip daro.
2: Nu, taip čia daug kas.
1: Visi
2: čia...
1: praktiškai taip daro.
2: Taip. Taip, faktas. Bet tiesiog tai buvo, kodėl aš tą pabrėžiu, nes visą tą laikotarpį aš rašinėjau 4 metus, vienas produceris stebėjo ir sakė, kad aš tikrai iš to projektą investuosiu ir čia viską aš išleisiu, aš čia viską padarysiu, bet kai jau baigiam viską, vos neatsisakiau daryti, tai tas labai mane įskaudina iš tikrųjų ir, nu, kaip pažeidė, nežinau, emociškai, nežinau, labai nusvylus aš buvau ties tuo, bet, nu, gerai, kad nenuleidau rankų ir pati aš išleidau tą albumą, viską pasidariau. Bet viena iš tų priežasčių buvo, kad aš ten labai daug stengiaus dariau ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės liktais kalbėjo tie produceriai ir muzikos produceriai ir vadybininkai, kad kažką darys, bet taip ir nebuvo kažko tikslaus. O laikas eina vis tiek ir turėjau kažkaip tada siūlę man kontrakto, nu, nes aš jau ten pradėjau modelių dirbti Aziją, skrisdavau į Kiniją ir kažkaip pasiūlė, nu, tiesiog skristi į Kiniją vėl ir tiesiog, nu, a man čia atsibola, tiesiog čia pinigų iš to nėra, aš nieko neuždirbu, gyventi turiu ir nesu iš kažkas labai pasiturinčios šeimos, kad man kažkas galėtų kažką padėti, visada praktiškai viena. Darydavausi dalykus ir, nu, tiesiog atsibuotų.
1: Tai vat, bet tu nenorėjai, pavyzdžiui, perėti prie kažkojo labiau popsinio skambesio, dėl to, kad šitas albumas, tai jisai toks, nu, jo, pop nepavadinsi, ta prasme, jisai toks...
2: Alternatyvus.
1: Jo, jis toks, jis greitas, jis truputėlį neurotiškas,
2: indie
1: man atrodo.
2: Pop,
1: jis toks greitas? Jo, jis toks labai greitai įgrotas visas. Man atrodo, kad jį reiktų perleisti ir lėtesnį padaryti.
2: Ta prasme, greitai.
1: Nu, mes čia galėtumėm padiskutuoti apie tai, žinai, atskirai. Bet
2: nu,
1: aš
2: matai,
1: dabar...
2: čia rock bando produceris buvo.
1: Jo, sienos nežinau, grupės. Aš ten apie tos producerius.
2: Sienos
1: žinai, aš...
2: grupės, tai gal dėl to toks rockeriškas.
1: Bet ne, aš turiu omeny, kad... Bet čia, žinai, čia mes galėtumėm diskutuoti apie kiekvieną dainą atskirai, bet aš dabar kalbu apie tave kaip
2: bet
1: apie
2: atlikėją. Bet aš tikrai neperrašinėsiu albumo, žinau, nebūna tų kalbų. Niekada nereik grįžti, reikia prie toliau. Aš tik vieną, ką aš galvoju, kad jeigu ateity leisiu albumą, aš va dabar pati kažkaip gavau dovanų vinilų, gavau patefoną dovanų ir galvoju. Vat vinilą leišiu tikrai, nes tas skambesys, nu, aš tokia jau turbūt...
1: Bet jeigu tu kalbė apie kažkokius... Klausyk, Liepa, jeigu tu kalbė apie kažkokius produsavimo reikalus, kurie tave užknisa, tu užtrukai laiko, kol išleidai šitą albumą kažkaip digital formate arba CD formate, tu su vinilu išleisi daug daugiau pinigų ir kaip tau atrodo, kiek žmonių tavo vinilą realiai pirks?
2: Nu, žinau, bet aš kažkaip dabar labai pasinešiu ant tų vinilų. Man labai patinka ir tas pats skambesys ir visas tas, nežinau, mane traukia labai.
1: Gražu, vinilai yra gražu,
2: gražu
1: ir visa kita, čia yra miela.
2: Gražu, estetiška ir skambesys bet, gražus. Ir,
1: ok, nežinau. Taip, aš sutinku, bet tave kaip... Tave
2: tai
1: kaip
2: leisčiau vinilą, nebeleisčiau sutinti.
1: Ok, nu vis tiek, žinai, aš netreiktų, bet apie tave kaip atlikėja, pavyzdžiui, apie koncertus tu negalvoji, kaip pakoncertuoti, tarkim, kaip sugroti, nežinau, Kotrynos bažnyčioje arba sugroti kažkur, kažkokioj salėje gražioj, mieloj, tu apie tikrai, tai nemastai, ar tu tam tai... nereikėjo to, net ir išleidus albumą?
2: Dėl Kotrynos bažnyčios, tai visada čia mano buvo tokia kaip svajonė ten sugrot. nu, aš turėjau per šitą, nu, ir nuo Eurovizijos turėjau kelis koncertus, iš tikrųjų labai tokie šilti gan koncertai buvo ir, nu, visai patiko, iš tikrųjų man vienas buvo Paviljone, kitas buvo toksai kaip Panevėžy ten kultūros centre buvo, irgi labai daug jaunimo buvo, tai ir dainavo mano dainas šiaip.
1: O kodėl apstojai, kodėl nustojai tą daryti, jeigu buvo kažkoks pakilimas vis tiek?
2: Ai, koncertas daryti? Taip. Nu, čia daug darbo reikia stoj įdėti iš tikrųjų ir... Aš nežinau, aš šiaip galiu pasakyti šitus, kai grįžau į Lietuvą 2,5 metų, aš tiesiog variau vis, kažkaip labai teliką variau daug, kur labai filmavausi, projektai, realybės šou.
1: Kodėl?
2: Tai rekordiškas skaičius, sakyčiau, nu jeigu skaitant ir tą patį ir TikToko, ten tos alia vadinamus projektus, kaip jie vadina, tai nu čia labai daug, per 2,5 metų, kokie 5, tie sakant, realybės šou, kur tave filmuoja 24 valandas per parą, 5 projektai.
1: Ir ką jie tau atnešė?
2: Aš ten nežinau kito žmogus Lietuvoje, kuris tiek būtų sudalyvavęs, iš tikrųjų.
1: O ką jie tau atnešė? Kas iš to?
2: Tai pagrindinė darbas mano ir yra. Aš uždirbu pinigus.
1: Bet tai vien dėl to, kad žmonės žiūri, tau moka pinigus?
2: Ne, kurie projektai, kurie moka, kai, nu ne, aišku, nėra, kad daug kas mokėtų, bet pagrindinė reklamą gauni. O reklamą gaunu ir tada ateina į mano tos OnlyFansus, žmonės, nu.
1: Kaip tu derini, pavyzdžiui, tą savo, žinai, dėl to, kad aš kai kurių žmonių irgi kaip ruošdamasis interviu su tavim, kai kurie žmonės iš mano aplinkos tave prisimena iš kai kurių teatrų, kuriuos tu anksčiau lankėjai, ne iš kažkokių realybės šou, bet, pavyzdžiui, Palėpės teatras toks buvo.
2: Nu, taip.
1: Ir tu ten buvai žiauriai kukli mergina.
2: Taip sakė.
1: Nu taip, taip sakė, kad tu buvai kukli mergina, kuri tyliai, ramiai būdavo. Tai čia buvo prieš daug metų, žinai.
2: Oi, aš,
1: bet... Buvai kukli mergina, buvai rami tokia, faina, viskas gerai. Kada atėjo tas toksai lūžis, kad tu, vat, ar čia per ilgą laiką... Kai kurie žmonės nuoširdžiai buvo nustebę tave pamatę toje kitoje aplinkoje, žinai.
2: Jo. Tai šiaip, iš tikrųjų, gal tas pasikeitė, kai pradėjau modelių dirbti. Labai.
1: Modelių, būtent kai pradėjai...
2: Jo,
1: skraidyti ten pradėjai kažkur?
2: Jo, nes aš šiaip, jo, pradžią, kai aš ten, kad ir pirmą kartą, kaip pamenu, nuskridau, tai aš ten į makiažą, nežinau, ką tai reiškia, dažytis, nei ten posuot, nieko nemokėjau, ten su to kūnu kažką, bet, nu, tipo, išsilaisinau, ten pradėjau posuot, ten, žinai, vat kažkaip taip, nežinau, višk pasikeitė tas. Tai gal, sakyčiau, nuo modeliavimo jau.
1: Ir tada ta riba lenkiai, kol galiausiai į OnlyFansus pasukai, ne?
2: Tai čia OnlyFansus, tai čia, žinai, čia kiek, be 3,5 metų, tai čia nėra tiek daug, kad aš juos daryčiau, tai...
1: Nu, 3,5 metų nemažai yra. Jauno žmogaus gyvenime, kam
2: man? Man 33.
1: Nu, tai taip,
2: tai aš tai sakau. Vis tiek didžią gyvenimo dalį aš jų nedariau. Tai man ten tas, kad ir, gal ir nervuoja, kad labai akcentuoja juos, nors aš juos darau, vat, 3,5 metų, tai o ką aš veikiau prieš tai, aišku, irgi reiktų tada domėtis, tai nes, nu, vis tiek, nu, aišku, daugiausia aš uždirbdavau pinigų vis tiek iš to, vat, modeliavimo.
1: Kiek yra daug pinigų?
2: Nu, ta prasme, iš būtent, taip sakant, iš savo išvaizdos, tai daugiausia ir uždirbau, ir ką uždirbdavau, visada į muziką investuodavau.
1: Aha, ką reiškia investuodavau į muziką?
2: Tai pamokos...
1: Vokalo?
2: Taip. Laikas vien kiek, nu aš čia vis tiek skaitau kaip investicija, laikas, nes muzikai kur...
1: Ne, bet mes kalbam apie pinigus dabar, konkrečiai tu instrumentus kažkokius pirkai.
2: Aš tai skaitau, kad ne tie pinigai, kuriuos tu uždirbi, vis tiek yra investicija į laiką, nes muzikai reik laiko praktikuotis ir per tą laiką tu nieko neuždirbsi, tai būtent tai skaitau, tai o instrumentai, jo, irgi aš, vat, kaip, toj pačioj, kai Ispanijai gyvenau, aš dalyvau Ispanijos talentuose, tai irgi susipirkau visą aparatūrą, viską, kad kuo daugiau praktikuotis prieš pasirodymą, kad, nu, kad nebūtų baisu ten išėti ant tos scenos ir labai šiaip didžiuojas to savo pasirodymu iš visų talentų šau, kiek esu dalyvavus, man geriausiai ten gavosi, iš tikrųjų, dainavau Another Love. Tai va, o šiaip dar toksai naujesnis man yra tikrai pasiekimas didelis, tai kad aš atlikau pagrindinį vaidmenį trumpo metro filme, 20 minučių jis trunka, signalo kelias vadinasi, ir nors tai kaip ir buvo toks kaip magistrinio darbo baigimas režisierės, baigiamasis projektas, tai labai daug dėmesio sulaukė, sidabrinę gervę laimėjo.
1: Sidabrinės gervės kiaušinį.
2: Taip, nes studentai.
1: Taip.
2: Studentų kategorija, bet vis tiek.
1: Ten, ne, tai geras filmas.
2: Ten, ir, ta, ir būtent tam filme grojo vat, mano daina Euforija. Tai ten jinai yra išleista, nu ten kaip ir albumas, sakyčiau, irgi tos dainos išleistos Linden Singer vardu. Ten mes leidom, nes Linden Singer tai yra tiesiog Liepa angliškai Linden, tai tokį vat galvau, gal perėsiu tą vardą, bet vis tiek neužsikabino, vis tiek to Ofelia kaip ir liko, bet vat būtent labai dėl to džiaugos, nes tas filmas labai, nu viso realiai Lietuvoje.
1: O tai nemotyvuoja tavęs daugiau daryto? Turiu omeny arba vaidinti, arba kurti muziką kažkokią tai. Ir aš suprantu, kad kūryba kartais netneša tų pinigų, kurios galbūt norėtum jos atneš, bet tai atneša kažkokią tai kūrybinę pilnatvę, arba žinai, kažkokį tai įkvėpimą dar kitiems dalykams kurti.
2: Taip. Tikrai po šitą interviu pradėsiu tik kur. Čia viskas kart gaunu. Ir šiaip gaunu.
1: Ne, man supranti, man įdomu.
2: Iš auditorijos aš per tą, kad nu ką tu čia darai, kas čia per laivai, kas čia, ką tu čia eiktų, dainuok, čia visa kita. Nu aš suprantu žmonės, aš suprantu, ką jie man sako. Tiesiog reikia suprasti, kad nu, tai tiesiog nenešantis pinigų dalykas. Tiesiog,
1: bet tai žiūrėk, Liepa.
2: Nebent groji gatvėje užsienį, dainuoji pardavinėjau.
1: Ne, bet tai tu papasakok tada mūsų visiems atlikėjams, kurie uždirba žiauriai didelius pinigus. Kurie, ta prasme, kurie, koncertuoja. Tai, ta pati, tai moteris tos pačios. Monika Liu, Jessica Shai, tai, Monika Marija, Monika Linkytė, Monika Pundziūtė. Kiek man dar vardinta moterų atlikėjų, kurios tikrai viena, gerai uždirba.
2: Bet čia viena, tai vis tiek palyginus.
1: O gal ambicijos tiesiog tau trūksta?
2: Man. Ambicijos aš labai daug turėjau, bet kai aš turėjau ambicijos, mane, sakau, labai nusadino visi vadybininkai ir produceriai, kurie daug žada ir nieko nepadaro.
1: Ok, ir apie vadybininkus ir apie kitus mes tuoj pašnekėsim trumpą pertrauką, padarysim, tuoj grįšim.
0: Radio ritmas.
3: Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažnių.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
1: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Liepa Maknavičiūtė svečiuojasi ir aš žinau, kad tau keista girdėti tavo vardą, bet
2: nevadinė manęs Ofelija.
1: Ne, nežinau, nenoriu. Bet grįžtant prie temos apie muziką, žinai, tu čia labai skundėsi prodiuseriais ir vadybininkais, kad jie... Žiauriai esi pikta ir įskaudinta, ir demotyvavo visas tas industrijos, visa ta industrijos tvarka, kaip pasakyti.
2: Labai. Tai vat, kaip ir sakau, kai man buvo pasakyta vieną rašinėjant albumą, kad aš neturiu jokio talento, kad čia neapsimoka investuoti šitą projektą, nes čia nieko nėra. Tai vien tai, ta prasme, atsiprašau, aš visas dainas rašiau žodžius, visus rašiau, aš prie ranžodžių sėdėjau, tai, nu, labai tokia demotyvacija buvo iš tikrųjų, nu, bet... Gerai, kad nesustovau, toliau dariau.
1: Ir tave daug kas lygina su Alina Orlova.
2: Taip.
1: Bent jau balsu, ta prasme.
2: Taip, taip. Netgi žodžiai yra pavadinimai, ne tokie patys eina.
1: Tu kad nors esi sutikus šiaip?
2: Esu sutikus, nelabai gerai.
1: Nelabai geras buvo.
2: Nelabai gerai situacijai, taip sakant.
1: Kokioj?
2: Nu, tai buvo.
1: Aš nesvažiuoju, kur jūs galėtumėt prasilenkti šiaip.
2: Taip, prasilenkti toj pačioj studijai, kur jinai dirba visą laiką. Nu, nes toj pačioj studijai ir miksas buvo darytas šitą albumą.
1: Okay.
2: Ir aš tiesiog ten buvau žėjus ir rodžiau jos prodiuseriui, taip sakant, Sirgedui dainą kažkokią tais. Ir jinai jie pro duris, pamatė, kad aš prie jos pianino kroju, rodau tą dainą, atrenkė duris. Labai pikta buvo. Nelabai ten ir pasisveikina su manim. Galiausiai mes išėjom, jinai iškart grįžo į studiją ir pradėjo ten daužytis būknais. Tai.
1: Nu, okei, okay, jautrus yra žmonės, tie atlikėjai.
2: Buvo toksai, va, susitikimas, va, svarbu.
1: Bet vis dėlto, žinai, dabar mes čia galime apie tą albumą kalbėti ir apie tos laikus, bet jau praėjo 10 metų.
2: Tai taip, taip.
1: Gal jau nuoskaudos biškį atlėgo ir po tokios įvairios savo gyvenimiškos patirties gal jau yra noras ir kažką tai antrą albumą kažkokį įrašyti ar kažką kito nuveikti. Ar vis dar liksi prie savo Ofelijos amplua?
2: Ne, ne, tai aš kaip sakau, man tas, va, vien Linden Singer amplua, tuo kitų vardų, kai ir buvo sukurtos dainos, jos vat, pateko į filmą. Realiai ir buvo kurtos tos dainos galvojant apie filmus, nes, nu, nes vat, tos ant Linden Singer, kur galima rasti Spotify tuo vardu, ta visa muzika, jinai buvo kurtos su mano vat, vaiko tėvu, kuris yra filmų prodiuseris. Visą laiką jisai visą gyvenimą rašydavo filmams. Ir jinai tokia kinematografiška, nežinau, ta muzika, va, tos dainos, tai tokios tikrai filmams skirtos ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad būtent va, filme ir buvo ta daina mano, nu, aš sakyčiau, tokia manai geriausia ta euforio daina ir va, būtent pateko į filmą ir ne bet kokį, tikrai labai gerą filmą, labai didžiuosi to filmą ir apdovanojama gavo ir visur palėtų.
1: Bet ten tokia daugmaž save vaidini.
2: Nu, daugmaž kaip ir save vaidinu, bet tai yra irgi, tenai yra scenarius, ten nėra
1: vien... Ne, tai nereiškia, kad tai blogai yra, ta prasme, čia tau skirtas vaidmuo buvo.
2: Tai čia, jo, tas yra gerai, kad labai gaus viskas organiškai vaidyba, nors gal net gali pagalvoti žmonės, kad tai yra net dokumentika, bet ten nėra dokumentika, tame ir esmė, kad ten viskas yra skriptas išrašytas ir mes daug sėdėjom, dirbom ir iš vaidybinės pusės, nes ten tikrai... Viskas realiai yra išrašyta tekstai, nėra improvizacijos. Nebent vienintelė improvizacija yra ta, kai yra vaikas šalia ir tu turi kažkaip suktis iš, nu, kartu su vaiku vaidinti. Tai tada gal yra improvizacija daugiau, tai jis yra išrašytas tas filmas ir aš labai džiaugiuosi.
1: Norėtum daugiau laiko skirti vaidybai, kinui?
2: Nu tai man patinka iš tikrųjų. Patinka.
1: Tu esi kažkur castinguose dalyvauji, kažkur bandai patekti?
2: Jo, nu, pas mane daug buvo, nu, vis tiek nėra ta labai didelė ta industrija Lietuvoj, būtent su kinu aktoriams, bet vis tiek aš nemažai ir serialai suvaidinus, tokiu, nėra ten pagrindiniai vaidmenys epizodiniai, bet nemažai serialų vaidinau, ir užsienio serialų, tai vat kažkiek tenka pavaidinti.
1: Pakalbėkime apie tokius biškį galbūt Tokius random gal klausimus, kad jūs užduosiu gerai, dėl to, kad per daug nereikia galvoti, jūs tiesiog reikia atsakyti ir kartais apie žmogų, ką atskleidžia, žinai. Su kokiu žmogum norėtum dieną apsikeisti vietom?
2: Gali ir užsienietis būti.
1: Bele kas gali.
2: Iš tikrųjų, tai yra tas žmogus, bet jis jau miręs, tai...
1: Kas toks?
2: Ar gali būti tiek?
1: Nu, kas toks?
2: Nu, Kurt Cobainas.
1: Tu tau Kurt Cobainas patinka?
2: Vienareikšmiškai šiaip.
1: Tu Nirvanos esi fanė?
2: Taip, taip, tikrai. Nu, tiksliai, daugiausias tiek Kurt Cobainas, nes ten...
1: O kodėl tau patinka Nirvana?
2: Nu, man...
1: Tau nuo vaikystės jau patiko šitą muziką?
2: Tai...
1: Grunge'as?
2: Ne. Aš ko mokykloje klausiau, tai tikrai niekada... Mano muzikos stilius, ką aš klausiau mokykloje, tai buvo tiesiog klasika, džiazas...
1: Nes tu Čiurlionkiai mokysi, ne?
2: Taip, ir ten buvo ten net Bob McFerrinas, ką klausiau, ten Kate Bush, pavyzdžiui, Kate Bush... va to Reimaus, va kažkas tokio. Tokie labai nišiniai tokie atlikėjai, nežinau kaip čia.
1: Kas Bobby McFerrinas, nišinis?
2: Nu, žinok, daug kas
1: Katie nežin... Bush?
2: Nu, dabar, Katie Bush, realiai tik dabar išgarsėjo dėl Stranger Things normaliai, bet tarp jaunimo tai nemanau, okay. kad jo žinodavo. Aišku, ten vyresnė amžius tai žinodavo.
1: Bob McFerrinas, tai don't worry, be happy.
2: Taip, bet daug kas galvoja dar, kad
1: Bob Marley. Nu jo, kad čia Bob Marley, jo, teisingai, jo. Bet tai, Kurt Cobain klausėjo, ne, šiaip, nu, tarsi, Nirvana.
2: Taip, buvo čia gal, bet čia, kai baigiau mokyklą ir studijavau, aš iš vis labai pasinešiau ant Kurt Cobaino, ten ir tą dokumentiką, ten viską, žodžiu, jau, tada jau ir knygą skaičiau jo, ir ten ir dokumentiką žiūrėjau, ten jau labai, labai ten gilinus jau tą kūrybą visą gyvenimą, tai...
1: Geras, nežinau, kad tu Nirvanos fanė. Kuo gyvenime mėgauji, žinodama, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure.
2: Pasimėgauju, nu, cigaretėm.
1: Rūkai cigaretės?
2: Kartais. Bet nėra taip, kad turėčiau visada turėti su savim, bet mėgstu porūkį.
1: Ko gyvenime darai per mažai?
2: Muzikos.
1: Pati savo pripažįstu, tai tiesi šviesi.
2: Faktas, čia turiu čia susėdėti daug daugiau.
1: Ok, kada gyvenime labiausiai rizikavai?
2: Rizikavau.
1: Taip.
2: Fiziškai, ne?
1: Nu, fiziškai, tarkim.
2: Plema, tai aš šitose, kur vat, paskaitinėse projektuose, aš tokius ten dalykus dariau.
1: Pavyzdžiui.
2: Pavyzdžiui, valgiau pūdytą silkę tą. Vadinama.
1: Na, jis smirdo labai, ne?
2: Žiaurus, ten tarykas tikrai nerekomenduoju. Suvalgyt gali, bet po to pusę, man pusę paros tiesiog...
1: Bloga buvo, ne?
2: Jau tai viduj. Tai čia tokien sveikatas tenai, tokie dalykai. Okay. Iššūkis tokius nenormalius dariau, kur...
1: Kokį blogiausią patarimą esi gavusi?
2: Nedainuot.
1: Čia blogiausias patarimas, kas tau jį pasakė?
2: Čiurlionkiai pasakė.
1: Čiurlionio mokykloje dar kai mokysi...
2: Sigutė Stonytė pasakė.
1: Tarkim, mokysi mokykloj, tau pasakė.
2: Taip, ir ten buvo tokios aplinkybės, kad aš kažkaip nuėjau operinį dar dainavo papildomai. Ir pas tokį Lisauską, jisai ten gal dar nežinau, ar dainuoja chorio LNO, nu, Lietuvos operos baleto teatre, gal dar ir dainuoja jis tam chorio, bet žodžiu, aš ten tik tai, ne, ten kelis mėnesius pas jį buvau pasimokius, jam ten labai jis ten matė talentą ir Sigutė Stonytė atvažiavo ten kaip meistriškumo kursus vest ir jis kažkodėl sugalvojo, kad man reikia pas ją dalyvauti. Nu, žodžiu, ir aš ten... Labai prastai pasirodžiau, ten nieko dar nesikaudau su to opera. Ir žodžiu, tiesiog aš ten stoviu prieš visų, žodžiu, ten daug auditorijų žmonių sako, nu tai gal tu labai nori dainuoti, sako, nu noriu, sako, nu tai gal nedainuok, tu geriau žinok nedainuok.
1: Okei, o koks geriausias buvo patarimas?
2: Tai buvo žiauru, iš tikrųjų.
1: Koks geriausias patarimas?
2: Bet ką noriu pasakyt, aš po to siemiau labai ir labai daug stengiaus ir 12 klasėj, tada vat lygiai po 2 metų, 12 klasėj atlikau pagrindinį vaidmenį mūsų operui. Nes stato Čiurlioniukai kiekvienais metais.
1: Taip, o tai tave motyvavo?
2: Na, motyvavo.
1: Motyvavo blogas patarimas?
2: Taip, taip.
1: O koks geriausias patarimas, kokias įgausi?
2: Geriausias, nu, ne, nu, taip sakant, ne patarimas, bet vat, kai žmonės pajaučia mano muziką, dažniausiai, vat, kai groju pianinu ir dainuoju, tada kažkaip yra vieni žmonės pajaučia tai, ta... vadinama, nežinau, mano energija, kurią aš skleidžiu ir tada net ir apsiverkė. Ir...
1: Įvertinimas toks ar nebūna?
2: Jo, jo, man vis tiek tos ašaros ir tas toksai jaučiu, kad žmogų paliečiau jau.
1: Bet tu turbūt internete žmogus... gauni ir daug heito.
2: Oi, labai daug.
1: Kas tavęs nekenčia internete ir kas labiausiai siunčia tą heitą?
2: Tai čia net ir platforma viena tokia yra ta vadinama, kur ten šiaip ant tokių didesnių influencerių turi temą savo ir ten...
1: Discordas, ta prasme?
2: Nu taip, ne Discord'e buvo, dabar jau tema buvo mano pakeista, bet dabar vėl, man atrodo, pakeitė ją. Bet ten žodžiau, buvo, va ten žiaurų buvo, kai mano būtent vardų pakeitė ir jau tada mano...
1: Bet tai čia, žinai, bet tai čia forumas kažkur, o tau asmeniškai kažkas siunčia kažkokią žinai? Tas rašo kažkas.
2: Bet čia man irgi yra asmeniška, nes tu nueini tą formą ir tu matai, ten tiesiog, tu tokia, tu baisi, tu bloga mama, tu tokia.
1: Ai, nu
2: vien žodžiu, ten non-stop tiesiog tas geitas, tai yra baisu. Žinu, tiesiog, galant, tai aš tiesiog blokuoju ir viską, žinai. Mhm. Tai nelabai daug kas ten rašo Instagram'e. Bet šiaip, Instagram'e ne tiek to geito, Facebook'e daugiausia yra. Dar dabar Facebook'e.
1: O kas
2: labai
1: heitina?
2: Labai baisi geito daug.
1: Vyrai ar moterys?
2: Visi išėlėsta.
1: Nu, aš tau niekad heito nesinčiau. Ne visi.
2: Tai Facebook'e, kai prasidėjo kažkada laivas darydavo Facebook'e žmonės, tai ten irgi. Aš ir pamenu, kai dar buvo Facebook'as tas, vat, kur gali laivas daryti, tai ten visada būdavo komentarai baisus.
1: Bet tai tu kaip tai priėmė? Dabar jau turi gal kažkokį imunitetą tam, dabar staresnės kūrą turi, nu, ar vis dar žaidžia tave?
2: Mane žaidžia labiausiai, jeigu man kalba apie tai, kad aš bloga mama ir neblogai auginu vaiką ir panašiai, nes, nu, čia yra iš vis man skaudžiausia, nes aš tą darau, nu, nežinau, kaip tik galiu, ir ta prasme viena viską darau ir tiesiog, kad taip ir moteris kitos ir būtent būna ir tos vienišos irgi mamos. Taip ant manęs ten kalba, tai nu, man labai pikta, nes kaip tik turėtų palaikyti viens kitą. Mhm. Tai,
1: nu, bet čia turbūt vienas iš tų minusų žinomumo.
2: Minusas žinomumo didžiausias, gal sakyčiau, kai atsiranda persekė. Tai, vat.
1: Na, tu turi irgi persekė.
2: Taip, 3,5 metų.
1: Vis dar persekė tave? Vis dar?
2: Rašinėja.
1: O tu jam policija jo nepridavė, ta prasme, kad jis...
2: Buvo jis policija atvažiavusi. Bet iš esmės... Net aš nežinau, ar man tai labai blogai yra, tipo, tas aš prie jo, aš pripratau.
1: Nu, baisoka, ta prasme.
2: Aš daug pripratau prie tų emailų, ten, kad jis man rašo kiekvieną dieną po 5 emailus, aš prie to tai pripratau, o daugiau tai jis nebeina ten, eidavo pas mamą į tą namus, nebeina.
1: Pas tavo mamą?
2: Jo, eidavo kiemę, palik dovanas, visokios gėlės, tai jis to nebedarys, paštumatį tiesiog palieka. Tai...
1: Iš manus persekė
2: tai. Tai tiesiog, gal nežinau, te, tai nepasiemi ten. Nu tai vis tiek ir vaikai to man. Iš manus persekė.
1: Nu jo, jisai naudavo, paštumatė.
2: Iš manus persekė. Bet bliama, čia buvo vieną kartą, dabar tai jau buvo irgi, aš jau tada gavęs vėlnių nuo manęs, nes buvo ir prie namuoties. Tai čia tai buvo, tai iš vis žodžio, aš darau laivą ir aš kažkaip sakiau, kad oi, kaip aš norėčiau voveraičių su bulvėm, ten žodžiu, su salotom, kaip skanu, norėčiau, tai, nu, vat, aš taip man priko, sakau, man kas nors pagaminkit, žodžiu, atvežkit man. Ir vien, kitą dieną prie namų randu ten vis ingredientai palikti, ten žodžiu, voveraitės atskirai bulvės.
1: Okay. Ir tu vis tai nesužavėjo?
2: Nu, fainai, pasigaminau vis tiek. Ja.
1: Pasigaminau, išpersikė, tai geriau maisto neprimk. Okay. Bet koks yra, pavyzdžiui, didžiausias žinomumo privalumas? Nes, kaip suprantu, žinai, heitas ir persikė, tai blogai yra, bet vis tiek kažkokie pliusai turi būti tame visame toje veikloje, ką tu darai ir kodėl tu esi žinoma.
2: Ne, nu, tai aišku, privalumas gal yra tai, kad tu, taip sakant, kaip sako, tu nedirbi. Man taip sako, tu nedirbi nieko.
1: Nu, bet tai yra darbas.
2: Aš neinu į kažkokią ten maksimą, ten pardavėją būt, ar ten pedagogę, nebūnu ten muzikos mokytoje, bet aš, nu, tipo, turiu pinigų, aš uždirbu. Tai gal vis tiek didžiausias tai yra tas, kad finansiškai tu gali išgyventi, nu, galiu pati išgyventi ir vaiką išlaikyti. Tai čia yra žinomumo tas didžiausias gal pliusas.
1: O vien šiaip
2: tai, o, jo, jo, o šiaip tai, pavyzdžiui, galiu kada noriu gėlių gauti. Parašau, tiesiog noriu ten gėlių, atsiūs man gėlių, gaunu. Tiesiog rožių.
1: Jeigu tau tai patinka, tai labai gerai. Ko žmonės apie tave nežino?
2: Ko nežino, kad aš neturiu vyro.
1: Nežino, kad tu neturi vyro?
2: Jo, nes jie galvoja, kad aš kažkaip čia tas susidaręs toks, kaip čia pasakyti, stigmos dalykas, kad kai tu turi OnlyFans'us, tai tu ten mėgi su vyrais ir panašiai, bet ne, taip nėra. Tai va tas va.
1: Kad tu neužsiėmi prostituciją, ta prasme, čia
2: ne,
1: tą turi?
2: Ne, neturiu iš vis intimių santykių. Visiškai. Mm-hmm. Gyvenu kaip vienuolė.
1: O kodėl čia tavo pačios pasirinkimas
2: yra? Ir ta prasme, tas ir įdomu, nes aš kaip ir turiu OnlyFans'us ir tada žmonės susidaro įspūdį, kad va, aš tada jau turėčiau taip va, gyventi, bet taip nėra iš tikrųjų.
1: Gyveni kaip vienuolė?
2: Jo.
1: Savo pasirinkimu?
2: Nu, nusivylus esu vyrais.
1: Tu prodiuseriais esi nusivylus ir vyrais, o jo labiau vyrais prodiuseriais, kaip suprantu, ar ne?
2: Jo, vyrais tiesiog labai nusivylus, pikta.
1: Ok, kalbant apie muziką, kuris Lietuvos atlikėjas ar atlikėja yra nepakankamai įvertintas ar įvertintas?
2: Aš. Bet ir per mažai darbo įdedu.
1: Tu visiškai darbo neįdedi.
2: Jo, bet vis tiek, kai įdedu... Vat pažiūrėk, atrodo, kažkiek jau įdėjo darbo ir jau iškart Euroviziją jau. Nu,
1: nu bet tu Euroviziją nenuėjai.
2: Nu, bet dalyvau.
1: Nu, tai taip, bet taip, dalyvau atrankojai.
2: Nu, taip, bet vis tiek palyginus, tas įrašas labai sulaukė daug peržiūrų organiškai. Nu.
1: Nu, nebloga buvo visai diena.
2: YouTube'ai tikrai daug.
1: Bet tu buvai labai įsitempus tenai, atrodė.
2: Tai normalu, nu, ten Eurovizijai, tai
1: Ten Eurovizija, ten atranka yra Eurovizija.
2: Nu, taip, bet patys, kurie ir... Patys, kurie išvažiuoja, būna labai stempi. Bet aš noriu pasakyti, atranka, netranka, anketų buvo, kaip sakė, 90.
1: Jo.
2: Pateko 40.
1: Jo.
2: Tai nėra taip lengva.
1: Teisingai.
2: Patek.
1: Tai gal eisi dabar šiemet?
2: Ir visi finansuojami yra dar šaunuoliai.
1: Gal šiemet eisi?
2: Jeigu bus daina.
1: Tai pabandyk
2: prašyti. Ir dar, dėl patekimo ir Zasimauskaitė nepateko, mano pusvinalį dainavo.
1: Tau patinka Zasimauskaitė?
2: Paminėsiu.
1: Tau svarbus Zasimauskaitės karjeros vingiai.
2: Ne, tiesiog, nu, nei, buvo Eurovizija iš vis.
1: Suprantu.
2: Dėl jo. To aš turim tą minį.
1: Ok. Kokį geriausią komplimentą esi gaus?
2: Geriausią komplimentą?
1: Turbūt tiek daug jų gauni, kad tau sunku atsirinkti ir visi bando būti originalesni vienas iš kito, ne?
2: Žinau, jo, tikrai.
1: Nu, ten... Bet ar tai kažką reiškia? Ir nėra taip, kad gyvenime paskui tampa komplimentų infliacija ir jie paskui galiausiai man... nesvarbus.
2: O man, žinai, komplimentas, kad labai gerai vaidinau, va, pasakysiu. Labai daug komplimentų buvo iš tos pusės, kad vau, tiesiog tavo vaidyba, tiesiog vau, labai organiška, natūrali, kas matė tą filmą, tai sužavėti buvo dėl vaidybos. Tai.
1: O kokia žiauriausia kritika? Tai jau pasakėjai, man atrodo, ne kartą, kai tave pradėjo kritikuoti, ar ne? Kokią dainą dabar dainuoji duše pastaruoju metu?
2: Duše... šiaip tai dabar aš klausau... Nu, nėra, kad labai daug dainuočiau ten duše, žinai, tas standartinis. Aš ir šiaip galiu dainuoti, ne tik duše tvarkantis. Tai aš dabar tiesiog analizuoju, tiesiog kas vat, iš to populiarių atlikėjų, vat, man patinka būtent, kas dabar, nu, kaip sakykim, tos ale mainstreamas.
1: Bet... Lietuviškas?
2: Ne, angliškas. Ir ką aš gal galėčiau, kurią linkmę eiti, ir šiaip jau esu maždaug susidėjus, ką aš, ties ko aš norėčiau, kokiam stiliui išleis dainą naują.
1: Pavyzdžiui?
2: Madison Beer tokia atlikėja.
1: Nežinau, negirdėjau.
2: Ir jos toksai, kaip sakykim, tada labai susižaistų visas mano ir įvaizdis, tas yra toks biški seksualumo toks įvaizdis, ane, kaip OnlyFans'ai. Ir tas stilius dainos, nes ten jos dainos, jo tokios biški irgi, nu, tokios erotikos yra tose dainose, ir jos, bet jos ir įvaizdis toksai, vat, irgi ten suknelės, trumpo, žinai, scenas kaip būna, bet, nu, gražiai klausos, tai tie bitai tokie, nu, nežinau, čia, aišku, reiktų klausyti.
1: Reikia tiesiog paklausyti, bet
2: reikia paklausyti dainą.
1: Kaip Lokys, Alison Bear, ar Alison Alus?
2: Ne, Madison.
1: Madison.
2: Madison, pala, greitai pasižiūriu, Madison, beer, žinai, tikrai. Aš pagalvau, kodėl beer. Ne, beer. Dvi E.
1: Tai Madison alus.
2: Ne, beer yra...
1: Bear yra lokys, E-A.
2: O beer yra
1: beer
2: alus.
1: Beer alus, jo. Madison beer.
2: Su dviem E.
1: Taip.
2: Kodėl tai pasivadinu?
1: Nu, žinau, gal nemėgsta alų.
2: Visiškai ne. Nu, be žodžių, jos tas beatai yra tokia... tamsesnio pobūdžio įdėmas, bet, nu, toks pop įdėmas tamsesnio pobūdžio ir
1: Ir tave tai traukia.
2: Ir traktuojama biški į erotikos pusę, ten jie, yeah, baby, jie, yeah, nu, žinai, toksai, vat, kažkas tokio.
1: A, nu, erotikos tame irgi yra.
2: Jo, kažkai, nu, dainuoja dėl ten
1: tai vyros. Tai tu dabar neišvengiamai nebeatsiribosi nuo erotikos, ta prasme, čia jau dabar tu tiesiog seki savo įvaizdį ir net ir muzikoj tą patį darysi.
2: Dabar aš tiesiog galvoju, jo, kad, žinai, aš vis tiek turiu tokį įvaizdį, žinai, biški, ką aš norėčiau išleisti dabar tinę dainą, tai kažkas būtų va, tarp jos, tarp Alize, mhm. nes kažkaip pradėjau dabar, nu gal dėl to, kad jinai čia buvo dabar Palangoj tą koncertą darė, nes ten buvo tragedija, ką aš mačiau.
1: Na jo, negerai ten buvo.
2: Ten labai negerai.
1: Kultūra ten buvo, jo.
2: Ten buvo žiauriai blogai, aš tiesiog apšalts, kad taip įmanoma, nežinau.
1: Labai žmogus turbūt, žinai, irgi pinigus skaičiuoja.
2: Gal, bet...
1: Nes žiauriai pigu padaryti tokį
2: labai
1: koncą.
2: Labai blogai. Kai ten ir dainavimas ir viskas ten. Bet žodžiu, aš kažkaip vat, galvau ir į tą pusę, į tą vat, stilių, nu, vat, vat, kas man rutulios naujai dainai, kas galėtų būti.
1: Po truputėlį dėliojas.
2: Apie tos vyrus tema irgi, nes nu, yra čia tas...
1: Nes visi vyrai keulės.
2: Ne, čia jau toksai... Aš jau turiu temą, ką aš galėčiau dainuoti.
1: Nu, sakyk.
2: Nu, ten netgi dabar kūriu prieš dvi dienas tą prieninį, ten kažtų laikyk mane kažkas turėtų būti, nes apie tai, kad tu žinai, kiek aš dėmesio gaunu, tai tu turi pasistengti, kad išlaikytų mane, ir čia man aš žinutėse, žinai, kiekvieną dieną,
1: tu pasistengsi. Nu, matai, gera tema.
2: Ar pasistengsi ir laikysi mane ten, žinai, kažkas tokio, ir vat,
1: jo. Nu, tema, tai aš suprantu, čia apie tavo gyvenimą.
2: Jo, nu, tai vat...
1: Ir taip ir kuri?
2: Kažką tokio gal ir galvoju tą temą, žiūrėsim, stengsios.
1: Kokia yra geriausia visų laikų lietuviška grupė? Grupė.
2: Grupė. Ne, taip. Nu tai žinai ten. Taip.
1: Siela gal?
2: Siela labai gerų dainų, tai man patinka tikrai siela. Bet irgi toks, nesakyčiau, kad ten labai mainstreamas, taip, ta siela.
1: Ne, visiškai ne mainstreamas.
2: Taip, bet man patinka. Gal dėl to, kad su jais dirbau ten ilgą laiką, toj studijai būdavo ir su produceriu.
1: Na ir pabaigai, ir gerai moki meluoti.
2: Aš
1: taip.
2: Moku vaidint, tai moku meluoti, manau.
1: Daug primelo vaiką mes išnikėjom.
2: Ne.
1: Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nuoširdžiai pakalbėjom.
2: Aš nuoširdų žmogus.
1: Ačiū tau, Liepa, kad atėjai. Liepa Muknevičiūtė, šiandien svečiavasi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Bye bye.
2: Ačiū.
3: Radio Ritmas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, laidos vedėja Miglė Skesgilaitė, ir šiandieną svečiuose Emilija Šimukauskaitė, Dance with your hairstylist studijos įkūrėja. Lietuviškai išsiverstų kažkas panašaus į šok su savo plaukų stilistu, Francą. Tai o kodėl šok, sužinosim dar pakeliui, manau. Tai labas, Emilija, kaip gyveni?
2: Sveiki visi, gyvenu šiuo metu intensyviai, bet negaliu pasakyti, kad blogai, tai žodžiu, gyvenu gerai ir kaip visada labai intensyviai.
1: O šiaip, ko labiausiai lauki per šventes?
2: Per šventes labiausiai laukčiau gal poilsio. Poilsio, šeimos ir ramybės, tai va tokie būtų, manau, turbūt norai šių metų.
1: O turi kažkokį mėgstamiausią patiekalą, pavyzdžiui?
2: Tai turbūt, kad mėgstame, būtent per šventes, nu tai turbūt būsite tokia kaip ir visi, tos turbūt baltos mišrainės
1: maštos. Taip.
2: Čia jau neįsiskiriusi šitų klausimų.
1: Jo. Labai smagu, kad aš lygiai taip pat galvoju, mamos visą laiką prašau kibiro baltų šitų
2: baltų
1: salotų. Baltų salotų mišrainės. Tai šiaip mano laidoje pradėjom kalbėti apie mano laidos pavadinimą ir su kuo tau asocijuojasi žodis neįrėminti?
2: Tai turbūt su laisvė, su kažkuo kitu, su tuo, kas netelpa į kažkokius rėmus ir standartus. Turbūt kažkas, kas yra daugiau, plačiau, tai man tas gal būtų neįrėminti.
1: Uh-huh. O kaip manai, tu esi neįrėminta?
2: Aš labai tikiuosi. Labai tikiuosi dėl to, kad iš savo gyvenimą to siekiau ir kažkaip labai norėjau niekada netilpti tuos rėmus. Visada norėjau plačiau žiūrėti į viską, ką dariau. Tai labai džiaugiausi, kai man parašė ir pasiūlė būti šitoj laidoj, tai tada toks man buvo, o geras, vadinasi, kažką darau gerai taip, kaip ir norėjau.
1: Super, man atrodo, kad puikiai tinki šitai laidai. Dažnai savo laidoj mėgstu prabėgti po svečio vaikystę. Ir apie ką tu svajodavai, kai buvai vaikas?
2: Kiek aš save prisimenu iš vis gyvenime, tai aš visada svajojau dirbti su moda. Aš visada žinojau, man vis, kaip man anksčiau, pavyzdžiui, mano bendramžiai mokykloje ir kažkur sakydavo, aš nežinau, kur stoti, aš nežinau, ką daryti, aš nežinau, ką daryti. Ir man būdavo žiauriai keista, nes aš visada žinau, man aiškiau niekada nebuvo, kad aš žinau, kad turiu dirbti su moda. Tai visada svajau, kad dirbti su mada, dirbti su mados savaitėm, būtame visame kurti ir daryti. Tai va čia visą laiką mano buvo pagrindinis tiklas ir svajonė.
1: Taip iš anksto žinojai, ne?
2: Visada aš kiek, aš nu, nežinau, kiek save žinau, tiesiog man tai buvo iškiausias dalykas.
1: O kaip tau atrodo, iš kur tas kūrybiškumas pas tave atsirado?
2: Iš tikrųjų, tai ne, iš vis neįsivaizduoju, nes mano visi šeima yra ten matematikai, tiksliausi žmonės ir turbūt aš absoliučiai viena, vienintelė su iš savo giminės, kuri yra kažkiek, ten sakoma, prie meno. Ir iš kur yra atsirado, aš tiesiog jaučiuosi kartais, kad iš dangaus nukritus esu. Tai neįsivaizduoju, tiesiog man yra duotas šitas dalykas.
1: Šeimoje turėjo arba giminėje įvykti kažkoks lūžis turbūt ir rasti vedininkas bent vienas.
2: Tai turėjom kažką jo, parodyti, kaip čia vyksta su tais menininkais gyvenime.
1: O kaip atsimeni paauglystės etapą?
2: Iš buvau paauglystės, tai vaikystėje aš tai buvau labai toksai pats geriausias, man atrodo, vaikas ramiausias, aš tiesiog piešdavau be sustojimo. Tiesiog be sustojimo piešiau ir nieko daugiau nedariau. Paauglystį jau, aišku, atsirado ten draugai, aš jau tokia truputėlį atsivėriau, tai dariausi tokia jau cool mergina, buvau tokia jau ta iš tų jau kietųjų mokykloje, tai jau toks atsirado ten tokių visokių, aišku, atsirado jau ir šokiai, ir pokiai, visą kitą, bet kad aš ten būčiau kažkoks labai blogas vaikas, ar labai ten kažkas, tai ne, tiesiog visą laiką turėjau daug draugų, visą laiką norėjau su jais būti, labai esu toks kompanijos žmogus, tai gal tik to, vat, gal šiek tiek buvau tokia biškį labiau pasiutus, bet nieko labai ten blogo niekada nedariau.
1: O turėjai kažkokį gal išskirtinį stilių, kaip save atsimeni, ar tada patiko rinktis rūbus, nežinau, į tą pusę kažkas matėsi?
2: Nu, aš visada, nu, čia dabar skirsti labai atrodys, kad aš šiek save giriu, bet visada drabužiai buvo man labai pirmoj vietoj ir aš kaip ir galvoju, kad aš visada gan neblogai rengiausi. Ir aš kadangi augau Alytuje, tai Alytuje buvo dvi opcijos. Arba tu perki drabužius turguje ir vaikštai kaip visi absoliučiai, arba jinai humanas ir ten tada jau tuose humanose ten bandai kažkaip kitaip. Tai aš jau buvau tapus tokio humanos Dievas, kur aš iška, aš net dabar turiu tą, kad aš akim sekdama, aš matau medžiagas, matau, kas ten, aš labai buvau įgavusi tą skilsą, tai manęs nedraugai prašydavo, draugės, kad einam su manim, surasi man tų drabužių, tai aš tokia visada stengdavusi būti kitokia, išskirtinė, net ten kažkokia, nelabai, niekada nebuvau ten kažkokia labai ten punkė ar ten reperė, bet visada labai sekiau ir visada labai norėjau atrodyti kitaip.
1: Aš atsimenu savo paauglystę, kad buvo kažkaip gėda tarsi eiti į humaną arba ten į padėvėtų rūbų parduotuvės, o pas jūs taip nebuvo?
2: Buvo, bet mano tas vat noras įsiskirt man buvo aukščiau kažkaip, neaišku, neįdavai ir ten neiškėl gal nesakydavai, kad čia pirkau už humaną.
1: Aš buvau.
2: Jo, aš buvau, bet aš stengiausi atrasti vis tiek ten geros kokybės, tu drabužių vis ten susitvarkai, įsiskalbi viską ir kažkaip taip ten ir prasmukdavau.
1: Taip, taip, nu nereikia sakyti, afišuotis. Jeigu nori, žinai, žmonės patys gali paklausti, jeigu jam patinka. O ką veikiai po mokyklos? Ką studijavai, mokysi, ką rinkaisi?
2: Aš, kadangi norėjau labai studijuoti kostiumų dizainą, bet man tėvai labai ten prieštaravo, sakė, kad, nu, aišku, tais laikais taip ir atrodė, kad iš drabužių ten išgyvensi, čia sunku bus tau panašiai, sakė, rinkis kitą dizainą. Nu, aš tada įsirinkau grafinį dizainą. Ir porą metų studijavau, man visai sekėsi dėl to, kad aš tiesiog mokėdavau sugalvoti dalykų, įsisukti, bet supratau, kad, nu, negaliu sėdėti prie kompiuterio, nu, man labai sunku, aš ten grįžtų namo, man reikėtų, aš ten grindys įsiplaudavau, susitvarkydavau, ten susidėliodavau, viską padarydavau, kad tik nereikėtų sėsti prie kompiuterio. Ir jau tada, nu, gerai, kai atsisėsdavau, tai aš ir pasidarydavau, bet aš su mano močiutė man yra pasakęs labai gerus žodžius mano gyvenime, kai dar buvau mažas vaikas, susiras mylimą darbą ir tavo gyvenime nereikės dirbti. Ir man labai įstrigo šitie žodžiai ir aš supratau, kad aš, nu, negaliu eiti iš tų kelių toliau, nes man tiesiog yra ne mano dalykas sėdėti prie kompo. Tai aš vat porą metų tik atsimokiau ir sunku buvo, bet mečiau ir supratau, kad, nu, negaliu. Ir tada aš ten viškai pakeliavau, tada supratau, kad užsienį gyventi irgi nenoriu ir va toks vyko blaškimasis ir po to aš pradėjau tiesiog ieškoti, kaip aš čia kur aš čia norėčiau būti, kur iš tikrųjų savo matau. Nu ir ten po to taip atsirado krypimus.
1: O kodėl būtent grožio sfera?
2: Nu, bet dėl to sakau, kad aš, kad nuo mažens žinau, kad aš turiu dirbti su moda. Ir jeigu galvoju, jeigu aš dar negaliu prieiti, nu, negaliu iš oro pradėti siūti tų drabužių, nes nu reikia kažkaip. Ir tada kažkaip galvoju, nu, grožis vis tiek arti. Ir kažkaip aš taip vat privedžiau, kad gal tas vat krypėjo darbas vis tiek yra moda. Gal reikia pabandyti. Ir aš kažkaip dirbau tada, buvau įsitarbinus tiesiog barista, kur, nu, kad turėti tiesiog pinigų. Aš nuėjau darbo biržą, pasakiau, sakau, kada man mesti darbas, jūs kiti mane mokytis, nes, nu, aš kripėjau mokslai kaip ir tada, taip ir dabar, jo, aš žiauriai daug kainuoju. Tai sako, po dviejų savaičių ir mane tiesiog, aš nuėjau į tą kolegiją, ne kolegiją, profesinę mokyklą dar. Ir pabandžiau kirpti. Ir tas jausmas, aš anksčiau tapydavau. Man patikdavo tapyti dėl to, kad kai tapai, tu prarandi nuovoką laiko išinį ir aš pirmą kartą, kai pabandžiau kirpti, aš pajaučiu lygiai tą patį jausmą. Ir tada supratau, kad čia yra visiškai mano darbas.
1: Tas vadinamas angliškas flow, jo, tekėjimas.
2: Jo, kur aš plukėjau ir tai vienu momentu pats, o, geras, kas čia buvo.
1: O kaip sugalvojai kurti savo studiją? Kiek laiko tau užtruko, kiek tu metų dar dirbai šiaip, na, kaip čia samdomam darbė, kaip čia pavadinti, pas kitus?
2: Tai šie metai yra 11, kai aš užsiimu iš tų savo amatų. Tai studija yra 4 mėnesiai.
1: Wow.
2: Jo, čia dar visiškai mažytis
1: mano. Aš šito nežinau. Tai tu sprogai, žodžiu, kad iki manęs nuėjo.
2: Jo, tai studija yra 4 mėnesių, kai dar tik tai. Tai ilgas labai kelias buvo, aš pradėjau dirbti, kaip pabaigiau ten tuos mokymus, pradėjau dirbti pas Kestą Rimdžių Kukla Beauty Box, tai Kestas buvo visiškai mano guru ir viską, ką išmokau, tai išmokė jisai, tai aš pasimokiau, dirbau 3 metus asistentę, tada dirbau dar šiaip meistrė 3 metus, tai iš viso 6 metus, tada vienoj kitoj kirpykloj. Ir kažkaip sakydavo, ai, man nereikia, nes man čia gerai, aš čia ateinu, man čia viskas sutvarkyta ir viskas, nu, kai ką noriu, tą darau, uždarau duris ir, žodžiu, nereikia rūpintis. Bet vis tiek ta mintis vis ateidavo, kad gal reikia, bet po to gal nereikia ir aš po to supratau, vis tiek turi praeiti kažkoks laiko tarpas, kai tu esi tikrai tam pasiruošęs. Nes aš prieš porą metų buvau sugalvojęs tai daryti ir aš galvojau, kad jeigu būčiau pradėjęs daryti tada, nu, būtų buvęs krakas, nes tikrai dar nebuvau pasiruošęs, nes tai yra daug atsakomybės, daug. Nes kirpyklų yra be galo daug, tarsime, visur.
1: Labai.
2: Tai, kad tu padarytum, tu turi tada daryti tokią, kokios jos nėra. O kad jos padaryti tokią, kokios jos nėra, tai turi turėti kažkokį kraitį žinių, kažkokių norų, pastangų. Tai man tai užtruko 10 metų.
1: Tik nuo pirminės minties tokios pasėtos?
2: Ne, nuo pirminės minties, tai ne, mažiau. Tikrai, na, aš kad pradėjau norėti, tai buvo kokia porą metų. Bet vat, viso to, žinai, ta patirtis, jinai visus metus, ten, sakykime, tikrai tuos 10 metų tu turi krauti viską, nes jeigu tu darysi tiesiog, aišku, tu gali atsidaryti tiesiog kabinetą, žinai, pasistatyti veidrodį kėdę, nusipirš šampūnų ir viskas bus okei. Bet aš niekada nenorėjau daryti šiaip ir niekada nenorėjau daryti taip kaip visi, tai dėl to man užtruko tiek laiko.
1: O kaip atrodo ta realybė įkūrimo? Nepagražinta pavadinimai.
2: Iš tikrųjų, tai turiu pasakyti, kad ne aš viena atsidariau, aš turiu kolegą Luką, jis yra tiesiog draugas mano, kuris man padėjo, tai be Luko būtų buvę viskas labai blogai. ne tai, kad labai blogai, labai sunku dėl to, kad aš esu visiškai meninis kūrybinis žmogus. Tai man visos sutartys, bankai, ten visokie ten šitie dalykai, tai man būtų buvę sudėtinga. Tai mes esame pasidalinę tais darbais, aš esu daugiau kūrybinis žmogus, o jisai yra tas, kuris ten veikia, daro dalykus ten su remontais ir panašiai. Plus mano remontą pradėjo labai daug padaryti tėtis mano, tai turiu labai daug draugų, tai vat be šitų žmonių būtų buvę viskas labai labai, labai sudėtinga. Palyginus mes kirpyklą susiremontavom nuo nulio iš tų patalpų, kurios buvo be šilto vandens, be jokių ten vėdinimų, be nieko griovėm sieną. Tarsime, visiškai tragiškos patirties iki to, ką dabar turim, tai mes sumontavom per 2 mėnesius.
1: Iš visokių, iš
2: vis nuo nulio iki to, kad aš jau ėjau dirbti per 2 mėnesius. Ir palyginus dar su labai mažai ten kažkokių nervų, su kažkuo, bet dėl to, kad turėjom labai daug savų žmonių, sakau, tėtis mano ten patys ten savaitgaliais naktim, žodžiu, belia kaip dirbom ir pasidarėm. O tas visas vystymas tai vis vyksta dabar kažkiek ten tai kažkokią kamerą nupirkti, kažką tai žuolaidas pakabinti, tai dar ten, nežinau, vis tiek dar taip kūrėsi po biškį, tai sakau, be tam tikrų žmonių, be Luko, be tėčio, be draugų, tai būtų buvę labai sunku iš tikrųjų, nes vien tik tie remontai visi žino, kaip visi skundžiasi, kaip sunku yra padaryti remontus. Ir, žodžiu, be žmogaus, kuriam tu žinai, kad jam taip pačiai rūpi kaip ir tau, ir kad tu gali juo visų 100% pasitikėti, tai vienam būtų buvę labai labai sunku.
1: O kokia yra dabartinė tavo komandos sudėtis, kas ką veikia, atlieka, kiek žmonių yra?
2: Tai šiuo metu be manęs dirba dar 4 merginos, jis dirba plaukai stilistės, tada yra Lukas, mano kolega, partneris, jisai toksai kaip ir direktorius yra, kuris irgi ten yra atsakingas už tam tikrus, va ten visokias ten sąskaitas dalykus, tokius būtinius. Aš tokia atsakinga irgi už tokį bendrą ir šiaip kūrybinius visokius galvojimus, projektus, ten nežinau, šokius, ten dar kažkokius tokius dalykus. Ir dar turime Alminą, kuri yra atsakinga socialinių medijų visą dalyką.
1: Reklamų žodžiu, socialinius tinklus. Ką tik paminėjai, kad rūpinėsi ir menais, tai tavo studija šiaip yra tokia labai kūrybiška, teko matyti, kad erdvė yra meno ekspozicija, išskirtiniai baldai grojama už didžiai pulto. Papasakok apie tą didžiai pultą, tu už jo ir groji.
2: Didžiai pultas, tai dabar jau tapo tokia vis tiek neatsiema gana mano gyvenimo dalim, dėl to, kad prieš metus laiko pradėjau mokintis groti pati. Turiu tokį labai gerą draugą, Justiną Žvigą, kuris yra didžėjus ir turi ten vieną iš klubų Lietuvoj. Ir jisai kažkaip sako, tu niekada negalvojai pabandyti groti, nes sako, turi labai gerą skonį, sako, tau labai tiktų ir panašiai. Na, aš tiesiog, kiek save atsimnu, man muzika yra labai svarbus dalykas, aš kažkaip labai mėgstu šokius, labai mėgstu šokti, labai, man muzika yra, vienas įdomesnių dalykų gyvenime. Nu ir aš kažkaip tam ir pasidaviau ir pradėjau, pabandžiau, mane pradėjo pamokino ir kažkaip labai greitai viskas įsivyniojo, nes aš ten per tuos metus spėjau ir ten ir pažiūrėsi kažai apšildyti ir ten Anos Mešos festivalį atidaryti ir ten, žodžiu, visuose klubuose pragroti, nors dar tikrai nesijaučiu, net negaliu sakyti, kad aš ten labai didžėja, nes aš nesijaučiu tvirtai dar stovinti ten už to pulto, ar kad aš ten mokėčiau viską. Tai, bet man yra labai įdomu, man tai yra kažkokia saviraiška, nes visas mano gyvenimas dabar ėjo aplink visą laiką madą, sukosi visai nu, tame, ir mu atsirado tas vadidžiavimas ir muzika, kur visiškai, kur aš nieko nežinau, nieko nemoku, ir man toksai naujas atrodo smegenų rutuliai, naujais, kad aš ten, wow, iš nauji žmonės, nauji dalykai, naujai kažkaip ten viskas sukasi, tai aš tai vadinu savo tai būreliu, nes daug kas manęs mažai pažįsti, sako, o tu dar kerpi ir tik tai groji.
1: Geras.
2: Taip pat, kai mes ir su Luku jau po to šnekėjom apie tą kirpyklą, kaip čia kas atrodys, tai pirmas iš tikrųjų pirmas daiktas, kurį užsakėm ir kuris atvažiavo kirpyklą, buvo DJ stalas, nes mes jį darėm custom, būtent tokį ten, kokį mes ten norėjom, kad jis ten toks ir atrodytų, pagal viskas pagal mane. Tai labai ir juokiamės, kad kirpykloje DJ stalas pirmas atsirado. Tada vienas draugas padovanojo pultą. Tai vat, dabar tas pultas ir ten ir gyvena. Mes net kartais darom open desk penktadienis, kur leidžiam žmonėms šiaip ateiti groti, nes aš žinau, kad nu, daug kas nori groti, bet mažai kas turi pult, nu, gali ir savo leisti nusipirkti pultą ar turi pultus. Tai vat, kažkaip noriu, kad būtų ta erdvė, kur galime leisti žmonėms groti. Tai vat, tas pultas tai visai neliūdi pas mus tam.
1: Ir meno ekspozicija berods yra, ne?
2: Jo, tai esmė, kad kirpykloje tai yra kaip šaurumo principu. Tu iš esmės viską, ką tu matai, tu gali nusipirkti. Tai tie visi, pavyzdžiui, Emilijos Žukauskaitės paveikslai mano draugės kabo pas mane, tai juos visus galima ir nusipirkti. Tai aš mano noras yra, kad jeigu juos nupirks arba išpirks, tai atsiras kažkas kito, gal Emilijos, gal ne Emilijos, bet mano noras, kad ta kirpykla, jinai pastoviai keistųsi ir judėtų kažkaip, kad jinai nebūtų taip pačiai, kad sustatėm, taip ir bus. Tai aš dėl to ar patys galvojame, kaip, pavyzdžiui, kad veidrodžių struktūra būtų, kad visi veidrodžiai nusikabintų, kad viskas judėtų, nieks nebūtų prilipdyta. Dėl to, kad gali būti, kad kiekvieną dieną teisiškai ne viską perkeičiam, perdėliojom, gal daugiau žmonių dirba, mažiau žmonių dirba, kad jis būtų labai nu, įdomi, nu, toks, kaip kažkoks žinai,
1: gyvas organizmas.
2: Jo, kad būtų kaip gyvas organizmas.
1: O ar į studiją gražintis eina tik drąsus, ypatingi ir labai stilingi žmonės, tokių, kurie bijo užeiti, nusipareigojo galbūt šiek tiek.
2: Ne, tik ne tik to, aš labai daug ir tokių. Aš manau, kad jo, kad daug gal žmonėm iš socialinių medijų taip atrodo, kad nu jo, čia vis tai žinomi faini ten visokie, bet ateina ir paprastų žmonių ir visokių ir visokie yra laukiami. Čia tiesiog toks... Kaip ir apie mane iš socialinių medijų daug kas sako, tu šiaip visai faina, aš galvoju, kad tu labai pasikėlus ir ten pikto, žinai. Tai netikėkis viską, ką rodo per Instagramą.
1: Jo, nes mačiau, kad ir baras yra su šampanu, aišku, nealkoholiniu. Tai atrodo, kad nuolatinis vakarėlis. Ir matau, kad reikėtų padaryti pertraukėlę ir netrukus sugrįšim.
0: Neįrėminti. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Easy FM. Diena lengvesnė. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose plaukų meistrė Emilija Šimukauskaitė ir tęsime pokalbį apie jos išskirtinį kelią, spalvingą asmenybę ir darbo užkulisius. Papasakok apie žmonės, kurie ateina. Na, iš socialinių tinklų susidaro toks įspūdis, kad ten nuolatos vyksta kažkokie vakarėliai, kažkokie yra vat, kuriama bendruomenė. Papasakok apie tą bendruomenę.
2: Iš tikrųjų, tai vienas pagrindinių ir buvo mano tikslų, kad sukurti bendruomenę kažkokią. Aš pati kažkaip labai, kadangi daug žmonių aplinkui mane dabar daug sukasi tiek darbe, tiek ten, nežinau, su grojimais vakarėliais visur ir tu turi kažkaip mokėti atsirinkti tam tikrus žmonės, nes jeigu eis belekas belekur, gali labai, aš tiesiu nudegus ir tiesiog labai kažkaip mėgstu. O jeigu atsirinku, aš galiu būti tikrai labai pats geriausias dalykas, nutikęs tavo gyvenime, toks geras draugas. Ir man kažkaip atrodo faina, kad turėti vietą, kur aš visada sakiau, atsidarysiu saloną, tai man faina ne tik tai, kad jūs ateitumėte apsikirti, bet einat pro šalį, užsukit kavos, vat yra ten tas baras, šalituvas, patys ateikit, ten imkit, gerkit, būkit. Nu, aš kadangi esu tas toksai bendruomenės žmogus, tai man labai svarbu buvo, kas kurti tą bendruomenę. Nu, ir tikiuosi, kad man pabiškai pavyksta, kad yra žmonių, kurie jau tampa tos bendruomenės dalim. Dar aišku, čia kadangi tik 4 mėnesiai, tai dar nespėjau taip jau įvažiuot. Bet smagu savo šitas klausimas, vadinasi, kažką vėlgi darau gerai, kad į tą pusę mes einam.
1: Jo, nes tikrai matosi, jaučiasi, kad daug žinau žmonių, daug žinomų veidų, į vieną krūvelę susirinkę, tai vat iškart kyla klausimas, kas čia per žmonės, kas čia per įvykiai, kas čia per vakarėliai. Dabar pakalbėkim truputėlį apie tavo darbą kaip stilistės plaukų, tai ko tu šiaip išmoksti iš savo darbo?
2: Savo darbą išmoksti gal daugiau apie žmonės ir gal net apie tą žmonių psichologiją, permatyti žmonės, aš matau netgi kaip žmogus, pavyzdžiui, atsisėdęs žiūri į save veidrodį, kaip jisai rangosi, kad jisai, kaip jam yra smagu su savim, nesmagu, ko jisai atėjo su manim, kartais ateina tikrai atrodo, kad su manim pabendrauti, nes neturiu, aš neturiu ką tau daryti, gal jeigu tu nori su manim išgerti kavos, tai mes galim šiaip išgerti. Aš matau, kada jie liūdni, aš ateinu, gal net daugiau permatyti žmonės, išmokstu iš savo darbo kažkaip ir dar išmokstu turbūt labai svarbu išmokti nesinešti svetimų žmonių problemų į namus. Kažkaip mokėti atsisijoti, ir nes jeigu viską klausysiesi ir nešysi namo, tai vat, nu, tada bus labai sunkus tas gyvenimas ir labai sunkus darbas.
1: O ką veiki, kai uždarai studijos duris?
2: Šiaip tai, aš labai daug dirbu. Ir dabar dar, kai atsidarė studiją, tai aš praktiškai tenai gyvenu. Bet ką veikiu, tai vis tiek aš gyvenu aktyvių socialinį gyvenimą. Kaip dar ir šiandien, dar po šiandien važiuosiu dar į darbą ir po darbo važiuosiu ten į Deimantės Bulbenkaitės paskaitą, ten apie madą, tada stengiuosi pažiūrėti visokias parodas, apeiti, visiek stengiuosi, kaip visi žinoja, su aktyvi vakarėlių šokių lankytoje, nes labai mėgstu šokti, tada ten visokį, nežinau, pasiruošti grojimams, tada drabužių visokių paieška, nes mėgstu rengtis. Tai vat, tas laikas, mano atrodo, ten taip vat tirpsta. Tai vat tas socialinis gyvenimas, jis vis tiek pas mane išliko aktyvus ir kartais žmonės sako, kaip tu iš vis viską spėjai, nes turiu dar labai daug draugų ir aš suprantu, kad draugystė yra ne šiaip savo, kuri tiesiog yra, aš turiu jiems skirti laiko taip ir dėmesio, tai aš kažkaip kartais vis, čia, okei, su Emilia gal buvau senai susitikus, tai jau reikia čia eisim dar su visais pavakarieniauti.
1: Grafikas.
2: Jo, praktiškai turiu sudėliojęs grafiką, nes su vienais pavakarieniauti, su kitais, tai žodžiu, ir ten dar vis spėti ir pasportuoti ir padėlį nueiti, ir ten dar, žodžiu, ir pas psichologę nueiti, ir tai, žodžiu, vos spėjau.
1: O kaip atrodo tavo poilsis?
2: Taip pat mano psichologija manęs ir pyksta, sako, tu nesilsi. Ir aš tikrai su to stinku ir aš tas polsis, tai kai aš miegu tiesiog,
1: Ai, taip, taip, jo.
2: Tiesiog, kai grįžtų namo, nežinau, jo labai mažai yra iš tikrųjų.
1: O nebūna taip, kad nuo visko pavargsti šiaip, nuo tokio kiekio reikalų, įvykių, žmonių?
2: Žmonių, tai būna, jo, būna, tai aš tada bandau užsidaryti bent jau ten kokiam dviem dienom vieną namie, bet aš tai jau padaryti po tų dviem dienų, nu, tai ką?
1: Jau atsivodo.
2: Nu, čia, tai ką čia, aš taip prisėdėsiu namie, aš tiek esu įpratusi tame veiksme gyventi, tai kad bent jau dažnai paburbu kažkam, bet iš tiesmės man patinka. Aš pati tai to siekiu ir pati tą darau, tai... Tai man užtenka dieną pasėdėti vienai namie ir aš jau tada jau toks kaip žvirblis pradedu. Nu, tai ką čia veikiam?
1: Labai greitai pasikrauna baterija.
2: Jo, tavo. Labai greitai pasikrauna baterija pas mane.
1: O kas tave šiandien labiausiai įkvėpia? Pakrauna, nežinau, žmonės, muzika, miestai, kelionės?
2: Jo, mane pakrauna turbūt, kad kelionės. Labiausiai pakraunantis dalykas dabar, tai... Aš dabar kartą į metus važiuoju į Fashion Week'ą dirbti į Milaną. Tai čia buvo mano šis svajonių svajonė. Aš tiesiog net nesvajau, kad aš kaip padėjau važinėti šiaip į Paryžių, žiūrėti tas savaitės. Tai jau man ten buvo vau. Ir kai gavau galimybę išvažiuoti, padirbėti, tai va, ten aš nuvažiavus, kaip pamatau, tam va, visuose backstage'uose, su tais visais modeliais, su viskuo, ir ten dirbau gana su gerai ženklais. Tai aš ten tiek pasikraunu, aš grįžus noriu visus aprengti, nukirpti ten visur, ten nu, mane labai žavi, mane pakrauna žmonės. Tai aš ten, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiuosi kartais įsikrovus ir man viskas niek čia manęs nebežavė, aš tada būna, kad sakau, rašau mergos, jūs važiuojate ar ne, aš varau į Paryžių. Man Paryžius yra visiškai mano miestas, aš jaučiuosi, kad aš praeitam gyvenime turbūt esu gyvenus ten. Tai aš ten nuvažiuoju, biškai pabūnu, tarp tų gražių žmonių prisižiūriu visko ir aš vėl tokiam akim grįžtu, aš esu susivedus, noriu dirbti, noriu kirpti, noriu daryti. Tai turbūt, kad mane, nu jo, kelionės ir žmonės.
1: O kaip tu manai, iš kur pas tave tas toks energijos variklis? Pavyzdžiui, aš jaučiu, kad aš natūraliai neturiu tiek daug energijos, man reikia ją labai taip taupytis, kaip paskirstyti, o vat kiti yra tokie vat į visas pusės, labai daug darantis ir taip atrodo nepavargstantis. Kaip manai, iš kur pas tave šitas yra atėję?
2: Nu, kažkoks turbūt yra įgimtas dalykas, aš nežinau. Mane šito klausimo klausė, nu, šitą klausimą girdėjau šis milijoną kartų.
1: Geras,
2: iš kur pas tave tos energijos, kas, aš, nu, neturiu, aš nieko ten kažko negeriu, aš kaip tik save palyginus mažai saugoju, kur aš bandau dabar kaip tik tokia, wow, tai man jau metų ne 18, tai jau kaip reiktų bandyti gal kažkaip čia labiau kažką ir, nu, tiesiog yra tos energijos, aš galvoju, nu, tai ką, reikia ir naudotis, tada reikia važiuoti, kol dar važiuoju.
1: Žodžiu, pasilsėsim.
2: Pasilsėsiu, jo.
1: Bet ir šiaip tokia optimistė, atrodo, esi.
2: Jo, visiškai, aš kažkaip, aš labai retai būnu liūdna. Ačiū Dievui. Būnu gal kartais pikta, bet, ką žinau, papykstu. Daug kas galvoja, sakau, kad aš esu ten labai pasikėlus ir pikta dėl mano, turbūt, veido tokio piktesnio, arba to poker face'o vadinamo, bet šiaip tai aš dažniausiai esu happy. Ir dabar, šiuo metu ypač esu happy, nes su studija aš labai pilnai save realizuoju, apskritai labai plačiaja prasme, nes man atrodo, kad aš, man dingo jausmas, kad aš turiu darbą. Aš tiesiog ten einu, man atrodo, kad aš ten kuriu savo tokius namus ir pas mane eina visi čia į svečius ir mes čia visi gerai leidžiam laiką. Tai aš pilnai save realizuoju ir esu tikrai pilnai happy. Tik tai vat kartais būna gal, kad pavargstu, tai tokia miškiai ir žilesnė, bet šiaip tai tokia esu laimingas žmogus.
1: Tai žodžiu, esi susikūrus savo žaidimų aikštelę, kurioje labai gerai jautiesi.
2: Taip, ir aš tokia, tai toks, kur pilnai save realizuoju, toks man buvo naujas jausmas, kad kur galvodavau, okei, tai gal aš norėčiau taip, ir po to, ai, palauk, tai ir galiu, nes čia mano, ir toks, wow, man tada dar tiek atsivėrė klodų tokių, kur tai aš šiaip belia ką galiu. Toks, o pas mane vaizduoti yra tokia, tai man ten buvo, wow, tai iš ten ir su remontais atėjini, čia tik, nes pas mane sienas ten realiai yra tik tai paruoštas dažyti, ir aš tokia ateinu, skambinu tėčius, viską sakau, stabdom. Aš nenoriu, jos taip turi atrodyti, jūs ką, tik kaip ir, gal, kaip ir negalima, aš kas negalima, viskas galima.
1: Kas sakė?
2: Kas sakė, kad negalima. Tai man čia buvo, nu, man matyti trūko dar tos jos vietos ir aš žinau, kad ten dar tiek vyks dalykų toje studijoje, nes aš žadu ją pilnai išgręžti tą vietą. Visom prasmėm išnaudoti.
1: Žodžiu, skamba kaip be stabdžių visiškai. Visom prasmėm. O šiaip, kokia yra to vidinė tokia gyvenimo filosofija? Kaip tvarkais su tamsesniais tokiais epizodais? Na, kad ir karas visai čia pašonėje. Kaip tu neprisisėmi to negatyvo?
2: Nu, nes aš kažkaip šitą, aš ten, aišku, pradžioje tai labai irgi ten nervavausi ir visai pergyvenau. Bet dabar tai mano pozicija yra ta, kad džiaukimės, kol yra gerai. Uh-huh. Nes kas iš to, kad mes dabar visi čia parinsimės ir verksim ir panašiai, tai išnaudoti reikia kiekvieną tą gerą akimirką ir jie džiaugtis, mano, yra dabar toksai.
1: Ir ypač, kai negali nieko padaryti dėl to.
2: Jo, būsiu, aš padaryti šiuo metu negaliu nieko, tai arba aš išnaudoju ir džiaugiuosi ir bandau kitiems padėti ir būti kažkaip. Uh-huh. Ir va tas grinai tos bendruomenės dalykas, kad nu, būkim visi, padėkim ir kuo mažiau verksim ir čia parinsimės tuo, man atrodo, visiems bus lengviau.
1: Bent jau savo gyvenimą negadinkim.
2: Taip, savo, nes nu, ką tu gali daugiau padaryti.
1: Labai teisingai. Nu, tai ką ir pabaigai paskutinį klausimą užduosiu, tai kaip nebijot išlipti iš tų rėjimų ir drąsiai rinktis autentišką kelią? Ką norėtum klausytams perdat?
2: Aš manau, kad svarbiausia, tai iš tikrųjų labai kažkaip gal klišiškai skambės, bet reikia klausyti savęs ir ko tu iš tikrųjų nori. Kai jau randi tą savo kelią, nes toks yra geras jausmas, man nečiurba eina dabar. Dėl to, kad tik tai tu pats gali žinoti ir nereikia čia nieko klausyti, nenoriu sakyti nei mamos, nei tėtės, nei kažko, bet tiesiog klausyti širdies ir viskas bus gerai.
1: Labai gražu. Tai ačiū tau už pokalbį. Laida jau baigėsi ir tik noriu priminti, kad šiandieną svečiuose buvo grožio meistrė, plaukų stilistė Emilija Šimukauskaitė ir aš laidos vedėja Miglė Skesgilaitė ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube platformai. Ir iki.
0: Neįrėminti. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.